0: Regu, personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7. 1

0: B cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate. Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
5: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Băi, fraților, somnul ca somnul, dar traficul, aia ne mănâncă zilele și timpul și căpățâna și nervii și, mă rog, ce mai e de mâncat pe acolo. Bună dimineața, dragilor, bine ne reauzim. Somnul am înfrânt, traficul mai greu. E miercuri, e așa cum era de așteptat. Nu știu cum, dacă există vreo explicație logică, sociologică, de altă natură, pentru care miercurea traficul este mult, mult mai aglomerat decât în alte zile ale săptămânii. Nu mi-explic, poate aveți voi vreo explicație pentru treaba asta, de ce miercurea e mai rău decât în toate zilele lucrătoare, evident. 0772247, apropo, ăsta e numărul de WhatsApp la care aștept, nu știu, niște explicații, dacă le aveți. Până una alta, însă, să începem cum se cuvine. Bine v-am regăsit, oameni buni, o nouă ediție de 7 dimineața în săptămâna. Altfel, cu alte cuvinte, doar jumătate din echipa de supereroi prezent în fața microfonilor. Cu alte cuvinte, eu sunt Mihai Cioceanu, alias Mișulică, și până la ora 10 suntem împreună. De săptămâna viitoare vine și Alexică și putem să ne luptăm mult mai bine în doi în ceea ce privește somnul. Cu traficul nu știu dacă o să reușim, chiar dacă suntem mai mulți. 7 octombrie, zi importantă, oameni buni, zi importantă, este Ziua Mondială a Muncii Decente. De ce, există și muncă indecentă? Da, există. Probabil că există și probabil că și mult mai bine remunerată decât cea decentă, pentru că în principiu tot ce e decent în lumea asta este underrated, așa. Și dacă muncești foarte mult decent, nu mai ai timp să câștigi acei bani decenți. Și uite așa, nu mi-e foarte clar care-i treaba cu sărbătoarea asta, dar e marcată din 2006. E o sărbătoare oficială, atenție. Neoficial este ziua căzii de baie, de exemplu. Dar cine mai are? Că în principiu le-am cam desfințat, sau mulți dintre noi le-am desfințat, fie din motive economice, că nu-ți mai permis să faci cadă, că la cât costă gigacaloria și apa caldă, nu prea îți mai vine să faci, să faci băi din alea fierbinți cu spume și cu săruri. Și, mă rog, de utilitate, că probabil nu mai ai timp să faci, să stai așa să te răsfeți, un duș rapid, pac, pac. Și al treilea motiv este că odată cu vârsta urci mai greu în cadă. Trebuie să admitem lucrul ăsta, sigur că asta poate vă face să zâmbiți, dar de la o anumită vârstă încep să te gândești și la aspectele astea. Așa că un dușuleț, un walk-in, o chestie, sunt mult mai utile. Deci ziua căzii de baie. Cine are să-i trească, cine nu, să nu-și dorească. Da, sigur că mai poți să pui, înainte mai puneai o rufă, mai puneai un flanel la spălat, mai un covoraș, mai ceva, mai frecai în baie acolo ceva, mai puneai sticlele la rece, puneai gheață și puneai sticlele la rece dacă aveai vreo petrecere și n-aveai frigider, loc în frigider. Deci avea utilitate. Apropo de gheață, astăzi este și ziua frapeului. Puteau să-l pună și ei mai spre vară, așa, probabil că ăia care au venit cu inițiativa asta sunt în țările calde, pe acolo unde n-au probleme de genul ăsta. Și tot astăzi este ziua zâmbetului și a faptelor bune. Bă, da, uite, asta cu zâmbetul, nu știu, nu pot să-mi dau seama dacă reușesc să vă fac să, măcar să zâmbiți din când în când, dar cu faptele bune, să știți că cel puțin aici supereroii se străduiesc să facă fapte bune. Apropo de fapte bune, Uite, un alt challenge. Vă arunc mânușa așa, 077-220-4-7. Bă, care a fost ultima voastră faptă bună? Sau, mă rog, pe care ați considerat-o voi a fi o faptă bună? Ia, scrieți și voi, că dacă tot este ziua faptelor bune, să și aflăm ceva, câte ceva despre ziua asta. Dacă mă întorc un pic în timp... 1919, 7 octombrie, se înființează compania aeriană națională a țărilor de jos, KLM. Dacă încercați vreodată să explicați care sunt ce reprezintă acest KLM, o să vă rupeți limba cu siguranță. Conin Klikkeluchvard Matscharpin. Deci e ceva îngrozitor. Deci olandez, asta este ceva rău de tot. Este cea mai veche companie aeriană care operează și în prezent sub numele său original. Primul zbor al companiei a avut loc pe 17 mai 1920. Deci a fost înființată pe 7 octombrie 1919. Și pe 17 mai deja zbura pe ruta Londra-Amsterdam cu o aeronavă închiriată. Tot pe 7 octombrie 1959, oamenii de pe pământ văd pentru prima dată partea întunecată a lunii, Dark Side of the Moon. Sonda spațială sovietică Luna 3 a fotografiat fața nevăzută a lunii. Imaginile transmise de sonda acopereau aproximativ 70% din fața nevăzută a satelitului natural al Pământului și aceste imagini au jucat un rol esențial în realizarea primului atlas al părții întunecate a lunii de către astronomi. Partea întunecată este partea care nu poate fi văzută de pe Pământ din cauza modului în care Luna orbitează în jurul planetei noastre. Mă rog, știți voi despre ce este vorba, nu mai e cazul să vă plictisesc. 7 octombrie 2001 începe războiul din Afganistan. Mă rog, al doilea război din Afganistan. Trupele americane și britanice au lansat atacuri aeriene împotriva unor ținte aparținând Al-Qaeda și talibanilor, după ce aceștia din urmă au refuzat să îi predea Statelor Unite pe Osama Bin Laden, creierul din spatele atentatelor teroriste din 11 septembrie. Deci în 7 octombrie 2001 începea războiul. Așa, ia să vedem ce trimite Alex. Zice, pe 7 octombrie 1806 inventatorul englez Ralph Wedgwood obține patentul pentru hârtia indigo, pe care a definit-o atunci ca un dispozitiv pentru a produce duplicate ale scrierii. Scopul inițial al invenției era de a ajuta persoanele nevăzătoare de a păstra copii ale propriilor scrieri, pe care ulterior, datorită depunerilor de cerneară în relief, acestea să le poată citi cu ajutorul degetelor. Însă, chiar dacă rezultatele au fost slabe în această privință, invenția a fost rapid adoptată de birouri și de afaceri în scopul creierii de copii multiple ale documentelor scrise. Procesul de fabricație era destul de simplu, implicând acoperirea unei foi subțiri. Hai că n-are niciun rost să vă spun cum funcționa indigoul. Mulți dintre voi l-am și apucat, adică dintre noi l-am apucat chiar mult timp. Indigoul a făcut parte din viața noastră până de curând. Sigur, acum lucrurile nu mai... deja este un element... ieșit din uz. Așa, uite că au început să vină. Zice, ieri am ajutat un amic să se angajeze la un lanț de magazine de haine. Adică i-am pus o pilă. Bă, bravo, bravo, excelent, bravo, dacă ai făcut treaba asta, chiar ai făcut o faptă bună. Că uite, există și pile bune, da? Există și pile bune, nu numai... Da, el în momentul ăsta poate să se considere un pilos? Asta este întrebare. Da, normal. Dacă cineva i-a pus o pilă, atunci înseamnă că prietenul tău, cel puțin pentru colegii de la magazin de acolo, e cam pilos. Bun, 7:25 de minute. Ne pregătim de informațiile meteo. Între timp dați voi semne de viață 077 220 și 47.
3: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă,

A, bun, hai să vedem, uite că m-am luat cu vorba, m-am luat cu treaba așa și am uitat un lucru important. Am uitat să vorbim un pic și despre sărbătoriți. Au început să vină mesaje, lucru ce mă bucură. O să le dau glas în minutele următoare. Citeam pe aici foarte multe mesaje. E ok, mă bucur că lumea e activă. Rămăsesem la sărbătoriți. Băi, cum adică, mă, tocmai astăzi 7 octombrie ziua domnului Putin. Ceva deosebit, astăzi domnul Putin împlinește 74 de ani. Da, da, da, da, da, da, da. Domnul Putin, acum, sigur că creștinește n-ar fi frumos să îi urez ce-mi trece prin cap, așa că merg mai departe și îi spunem la mulți ani Dianei Lupescu, actrița noastră de teatru și film, îi spunem la mulți ani. Apoi Yo-Yo Ma, violoncelistul franco-american, este și el sărbătorit astăzi, împlinește 71 de ani. Apoi 67 de ani împlinește Simon Cowell, producătorul englez, creatorul emisiunilor X-Factor și The Britain Got Talent. Apoi sărbătorită este și luminița Angel, îi spunem și ei la mulți ani. 58 de ani împlinește astăzi Tom York, solistul Radiohead. Și pe cine mai avem? Pe Alicia Dixon, de asemenea cântăreață, textieră și model britanic. Alicia Dixon împlinește 48 de ani. 47 de ani împlinește Simona Amânară, îi spunem la mulți ani. Mult mai tânăr, 30 de ani, schimbă prefixul, Luis Capaldi, scoțianul cântăreț și compozitor, Luis Capaldi. Poate o să și ascultăm ceva. Apoi 38 de ani împlinește Diego da Silva Costa, brazilianul zis și canibalul, parcă, sau nu știu cum, ceva, nu știu, avea o poreclă în asta destul de rău ca jucător, așa. Cred că s-a retras Diego Costa. Apoi pe cine mai avem? Pe Toni Braxton. Toni Braxton împlinește și ea 59 de anișări. Aceștia sunt sărbătoriții zilei. Ia să vedem ce zice lumea pe aici. Da, sunteți foarte simpatici și cu foarte mult bun simț, un radio bine crescut. Da, și la propriu și la figurat, că dacă ne vezi așa, mulți dintre noi suntem foarte bine crescuți. Casă, masă, știți voi. Neață, lasă-l pe Putin. Azi băiatul meu cel mic face 31 de ani. La mulți ani, să fie sănătos. Din partea întregii echipe Radio 7 îi spunem la mulți ani. Să-i transmis din partea noastră, nu știu dacă ascultă, dar să-i transmis din partea noastră la mulți ani. Așa, ia să vedem ce mai zice lumea pe aici. Aha, de ce e traficul aglomerat? Mă, uite, îmi scrie Alin. Zice un șef nou se adresează colectivului. Luni ne odihnim după weekend, marți ne pregătim de muncă, miercuri lucrăm, joi ne odihnim, iar vineri ne pregătim de weekend. Sunt întrebări? Da. Și miercuri lucrăm toată ziua? De asta e traficul aglomerat miercurea. Da, mă, uite, e o explicație logică. Am mai... întâlnit pe aici o explicație, dar unde era, că nu mai găsesc. Da, uite aici, zice Neața, cred că înghesuiala de miercuri apare din următorul fenomen. După ce te înghesui luni și marți prin mijloace de transport în comun, ajungi la concluzia că e mai bine în mașina ta. După traficul de miercuri, ajungi la concluzia că era mai bine în metrou. Corect. La categoria fapte bune nu pot să zic pe post decât că era bună de tot. Fapta. Bănuiesc că la asta te referai, la faptă. Așa. Ce mesaje mai avem pe aici? Salutare, zi frumoasă. Mulțumim mult de tot. Așa.
Fapte bune, ia să vedem ce zice Mădălina. Zice, bună Mihai, asta cu fapta bună mi-amintește de bancul. Azi am reușit să-mi piedic o crimă. Serios, cum? Self-control. Corect. Self-control. De Viorel Tănase zis, vioară de la Galeța, uitat, e ziua lui azi. Băi, nu știu, e la mișto, bănuiesc, nu? Adică ne luăm la mișto sau ce? Dacă ne luăm la mișto, ne luăm la mișto, da. Ok, nu știu cine este Viorel Tănase zis vioară, dar bănuiesc eu că e un meseriaș local după acolo, nu? Adică e o figură locală proeminentă. Ok, am promis informații meteo, nu? Hai să vedem cum stăm cu vremea. La ora asta răcorică în București, 9 grade. Da, stați liniștiți că o să se mai încălzească. Ajungem undeva la 26 de grade. Dar începe încet, încet să se noreze spre după amiază. Deocamdată cerul e variabil mai mult senin, dar pe măsură ce trece timpul se va înnora. Nu sunt șanse de ploaie, în schimb soarele va fi mai leneș astăzi. Deci în București fără ploi și o maximă de 25-26 de grade. Ia să vedem dacă ANM-ul este de acord cu ce zic eu. ANM-ul zice că în București vremea va fi în continuare frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Maxime 25-26 de grade, cer variabil, vântul va sufla în general slab. Pe timpul nopții cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Minima 9-10 grade. Deci deja suntem în concordanță. La nivelul țării, să știți că vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Maximele între 20-21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și spre 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei în jumătatea de est a țării și noaptea în sud-est, iar în restul țării mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, noaptea va fi rece în estul Transilvaniei, unde minimele vor coborâ spre 0, chiar minus 1 grad, în timp ce pe litoral și în dealurile de vest minima va fi undeva la 16 grade. La munte, vreme caldă pentru această dată, chiar spre 26-27 de grade. Cam așa, nu sunt probleme fără precipitații. Ok, astea sunt informațiile meteo. Hai să dăm și noi drumul cu ce să continuăm. Păi continuăm cu un sărbătorit, că nu se putea altfel, da? Trebuie să ascultăm și noi un Radiohead, dacă e ziua lui Tom York. Și am ales ceva clasic. N-am mai ascultat de mult în 7 dimineața acest Creep. Bună dimineața!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio cum se face.

Cameo, word up, 10 minute până la ora 8. Să ne grăbim, să ne grăbim, să ne grăbim. Pe unde să mergem? Vreau să merg în prima fază prin Coreea de Sud să vă povestesc despre riscurile de a avea electrocasnice inteligente. S-a întâmplat în Coreea de Sud cu o companie renumită care face și telefoane și care face și frigidere. Acum, sigur, nu e cazul să vă povestesc eu despre cine e vorba. Băi, au reușit o chestie foarte tare. Compania a suspendat distribuirea unei actualizări de software SmartThings după ce mai multe frigidere dintr-o anumită gamă cu AI s-a oprit complet în urma instalării pachetului de date. Incidentul a debutat în după-amiaza zilei de 22 septembrie în Coreea de Sud, cu doar câteva zile înainte de o sărbătoare tradițională pe la ei, Chuseok, ceva de genul ăsta. Fapt care a stârnit nemulțumirea clienților afectați. Zeci de utilizatori au semnalat defecțiunile pe forumul companiei, conform relatărilor transmise de Star News Korea și CBC News sau SBS News. Oamenii au explicat că electrocasnicile au cedat imediat după ce au confirmat notificarea primită pe telefon. Un posesor a relatat că a găsit aparatul fără lumini, cu ecranul tactil blocat și fără funcții de răcire, în timp ce alți utilizatori au reclamat că ecranele au rămas blocate pe mesajul de instalare, iar deconectarea de la priză nu a rezolvat problema. Da? De obicei... De obicei când se întâmplă treaba asta, a fost din priză și rezolve. Nu s-a rezolvat. Au rămas blocat. Mai mulți clienți au atras atenția că proviziile pregătite pentru sărbătoare riscă să se strice. Cele mai multe unități afectate ale gamei cu patru își comercializează, e din 2024 se comercializează modelul ăsta. O publicație arată că o eroare de sistem a trimis utilizatorilor o versiune de software destinată exclusiv testelor interne. Reprezentanții gigantului tehnologic au confirmat pentru sursa citată că au oprit distribuția de îndată ce au identificat anomalia. Compania și-a cerut scuze public și le-a transmis clienților să solicite intervenția unui tehnician la domiciliu, cu recomandarea provizorie de a depozita alimentele în lăzi frigorifice. Solicitările masive au îngreunat însă funcționarea platformei de programări, iar unii utilizatori au primit inițial informația că reparațiile se pot amâna până după încheierea vacanței. Adică au rămas aia cu... au făcut vacanța fără frigidere. Asistența tehnică și centrele de apeluri vor asigura permanența, bla bla bla. Producătorul a menționat numărul exact de nu a menționat numărul exact de aparate avariate și nici eventuale măsuri de despăgubire pentru mâncarea deteriorată, situație care i-a determinat pe unii proprietari să folosească gheață carbonică pentru a salva proviziile. Păi că au avut de unde și gheață carbonică, că dacă, nici ghețării nu mai sunt, mă. Dacă în România, dacă se întâmplă așa ceva, mai știe cineva, mai funcționează vreo ghețărie pe undeva, cum era înainte de te duceai și luai, și eu eram copil, te duceai și luai de la ghețărie, luai niște calupuri de gheață, așa, și le băgai în răcitor, că nu toată lumea avea frigider, erau răcitoare. Acum tehnologie, chestii, fonfleuri. Dar vă dați seama că au pus pe butuci frigiderele astea, de n-au putut fi n-a putut fi rezolvată problema online, să zic așa. Bă, hai să reparăm, facem un alt soft, facem un update și le repornim. Nu! Le-a dat o la rădăcine, au trebuit ea să se ducă bucată cu bucată la fiecare, fiecare frigider în parte. Vezi? Asta se întâmplă cu tehnologia. Păi, s-a întâmplat treaba asta la un Fram sau la un Zil? Aveai probleme? N-aveai probleme din astea. Softuri, chestii, fonfleuri. Hai, dai două picioare, mai mergea 10 ani.

Alicia Dixon, una dintre sărbătoritele zilei de astăzi. Am ascultat-o în săptămână altfel. The boy does nothing. Asta e, să mai întâmplă. Acceptăm și remarca asta ușor răutăcioasă. Am trecut de ora 8 cu fix un minut și mai avem timp să mai facem o oprire, vedem și pe unde. Mergem prin Marea Britanie să vă povestesc o situație. Sincer, nu mă așteptam la chestia asta, mai ales că la noi lucrurile astea sunt tratate mult mai lejer. O mamă a fost amendată cu o sumă considerabilă după ce și-a luat copiii în vacanță în Grecia. Discutăm de o familie din Marea Britanie. Concediul a fost planificat în timpul anului școlar, iar gestul i-a adus femeii o sancțiune de peste 1000 de euro. Da, sigur că pentru noi o țară în care abandonul școlar e o chestie absolut normală, să auzi de chestia asta este wow. Hannah Davidson, proprietara unui bar de pe coasta din Yorkshire, a fost amendată cu 1100 de euro pentru că și-a luat cei 4 copii într-o vacanță în Grecia și asta la începutul anului școlar. Mă rog, femeia administrează un bar situat într-o remiză de băci de salvare. A declarat pentru Hull Live că măsura este nedreaptă față de părinții care lucrează în domenii sezoniere. După ce a primit amendă de 566 de euro în 2025, Hannah Davidson se așteaptă ca sancțiunea din acest an să fie dublă, iar familia ar putea ajunge în instanță în 2027 dacă va mai pleca într-o nouă vacanță la început de septembrie. Familia trăiește din turism și

10 ani și au petrecut întreaga vară trezindu-se la răsărit și asistând la munca părinților la bar sau la pescuit. Vacanța din Grecia a fost singura lor ocazie de a se relaxa. Și cu toate astea au primit și amendă. Acum, când îți programezi concediu, trebuie să iei în calcul și amenda. Problema e că ai făcut un an, într-un an ai luat o amendă, în al doilea an ți-a dublat amenda, în al treilea an ajungi în instanță. Acum, mama este de părere că excursiile contribuie la educația celor mici, mă rog, bla bla bla. Ok. Da, chiar în situația în care ai joburile astea sezoniere, de exemplu, oameni care lucrează pe litoral, da, să zicem, toată vara, și au familie și copii și vor și ei să plece în vacanță. Da, că asta e valabil nu numai în Marea Britanie, e valabil peste tot. Ce fac, mă? Ce fac în momentele alea? Asta e întrebarea. Bine, la noi și au concediu, la revedere, îi aduc o scutire și s-a rezolvat problema. Pe la alții, bag seama că nu e chiar așa de ușor. Hai să ascultăm un alt sărbătorit pe Luis Capaldi și ne pregătim de piesa de la She7.

0: piesa de la She7.
1: Bun, piesa de la She7 vine un pic mai târziu, la 8 și 8 minute, și este semnată în dimineața asta de Marilyn Manson. Marilyn Manson revine cu, știți, albumul One Assassination Under God, Chapter 2, al 13 album, cred că e al 13 album din carieră. A fost lansat în luna august. Un album care continuă povestea începută în urmă cu 2 ani, în 2024, cu acel Chapter 1. Păstrează atmosfera întunecată și oarecum așa industrială, cinematică, a lui Manson. Iar 2026 a fost un an destul de plin pentru el. A plecat în turneul european One Assassination Under God. A ajuns inclusiv în România pe 27 iulie, a cântat. După care a urmat niște concerte nord-americane din Freaks on Parade alături de Rob Zombie. Acum ceea ce vă propun se numește Don't Answer the Door. O piesă destul de apăsătoare. Cum să vă spun așa, construită ca un ca un avertisment. E ceva destul de neliniștitor așa. Dar e o piesă care mi-a atras atenția și tocmai de asta vă propun în dimineața asta, de pe noul lui album. Așadar, piesa de la She7 de astăzi, Marilyn Manson, Don't Answer the Door.

Așa sună piesa de la She7 de astăzi, Marilyn Manson, Don't Answer the Door. Îmi scrie cineva aici, wow, ce piesă dark, bună de Halloween. Băi, da, e bună și de Halloween, se potrivește. 0772247, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Mesaje, ca întotdeauna aștept din partea voastră, oricând și în orice moment. Ne tragem din nou către muzică, continuăm să ascultăm, apoi venim și mai povestim lucruri de aici, de pe la noi, căci subiecte, ca de obicei, sunt o grămadă. Byron în minutele următoare și consumator de vise. Rămâneți alături de 7, rămâneți alături de 7 dimineața, pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răbunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
1: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
5: Noi ne ocupăm numai de activitate artistică, culturală.

Living in a ghost town, Rolling Stones, 26 de minute. Hai să începem să povestim și dacă tot am auzit titlul ăsta, Living in a ghost town, hai să începem cu lucruri de aici, din orașul nostru, scump și drag, din capitala noastră, capitala de județ, capitala de țară, capitala în principiu aici, cum ar spune un vecin de-al meu, aici se învârte magiunul, băi. Da, aici se învârte și se învârte tot felul de lucruri, ca de exemplu, în această perioadă observ că acest Consiliu General al Municipiului București este foarte ocupat, mă. Este foarte, foarte ocupat. De ce este ocupat? Pentru că dă tot felul de directive. De exemplu, a dat undă verde noului regulament prin care vor fi ridicate, transportate și depozitate mașinile parcate ilegal în capitală. Da? Deci e un nou regulament. E un nou regulament in town. Iar acesta aduce și un sistem de amenzi unitar, indiferent de cine ridică o mașină care încalcă legea. Ce prevede noul regulament? Ia să vedem, deschidem și citim. Poliția locală a municipiului București a transmis că noul regulament a fost votat pe 30 septembrie în Consiliu și va deveni literă de lege pe toată area Bucureștiului, indiferent de cine se ocupă de ridicarea unei mașini parcate ilegal. Deci regulamentul e mai mult pentru aia care ridică decât pentru noi. Noul regulament aduce și modificări la modalitatea de eliberare a unei mașini ridicate de autorități pe motiv că a fost parcată într-un loc nepermis. Noul regulament trasează zone clare de acțiune pentru Primăria Capitalei, respectiv pentru primăriile de sector. Mai exact, Primăria Municipiului București, prin Poliția Locală și Compania Municipală Parking București, acționează direct în zona centrală delimitată de principalele artere ale inelului central. Totodată, PMB activează și în ceea ce autoritățile numesc zone de interes major. Hai, mă. Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centru Vechi, Calea Victoriei, Bulevardul Magheru. Aici e Primăria Capitalei. Deci și Poliția Locală și Compania Municipală Parking București. În schimb, primăriile de sector operează pe rețeaua stradală cuprinsă între limita zonei centrale și limitele lor administrativ-teritoriale. Operarea pentru serviciului pentru zona centrală este asigurată de compania Parking prin serviciul deci există compania Parking București și în cadrul acestei companii există și un serviciu ridicare, transport, depozitare și eliberare, pe scurt RTDE, iar mașinile ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren de peste 25.000 de metri pătrați din splaiul Unirii 176. Rețineți această adresă, dacă Doamne ferește, vă treziți cu mașina ridicată, splaiul Unirii 176. Serviciul va funcționa una într-una, 24 din 24, locația a fost aleasă tocmai pentru proximitatea față de inelul central de circulație, ceea ce aduce la costuri mai mici și un timp mai mic de transport, respectiv de tranzit pentru autospecialele de ridicare. Deci or să fie multe, or să se calce pe picioare. Bun. Va fi un registru unic și un dispecerat comun. Ok, toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statutul vehiculelor sunt centralizate într-o platformă digitală unică la care au acces toate polițiile locale. Dispeceratele poliției locale a municipiului București și ale sectoarelor vor funcționa una într-una, non-stop. Dacă o sesizare pentru vehicule staționate neregulamentar în sectorul 5 ajunge la Poliția Locală București sau Poliția Locală Sector 4, instituții care nu acționează persoana respectivă, sistemul o redirecționează automat către sectorul responsabil. Băi, când e vorba de... Băi, ce să coordonează ei? N-ai văzut, mă. Deci n-ai văzut când... vă dați seama că sunt fericiți și polițiștii locali că au de treabă. Ia să vedem...
Care-s costurile? Zice, ridicare vehicule mai mici de 5 tone, 400 de lei. Ridicare vehicule mai mari de 5 tone, 540 de lei. Transport vehicule mai mici, 300 de lei. Transport vehicule mai mari de 5 tone, 400 de lei. Depozitare pe o zi plus, adică de într-o oră și 24 de ore plus eliberare, 300 de lei. Depozitare peste 24 de ore, 150 de lei. Păi hai să facem socoteala. Avem așa, ridicare 400 de lei și cu transport 7, cu încă 300 de lei, 700 de lei. Și cu depozitare plus eliberare încă 300 de lei, deci s-au făcut 1000 de lei. Asta dacă e o mașină mai mică de 5 tone, ceea ce, mă rog, în principiu, în majoritatea cazurilor se întâmplă. Dacă ați întârziat mai mult de 24 de ore să vă luați mașina, atunci mai aveți și 150 de lei pe zi. Oprirea ridicării, adică dacă apare atunci taxa de plasare platformă până la locul ridicării plus taxa de manipulare, vine cu un tarif de 400 de lei. Adică și dacă nu ți-o ia de plătit, tot plătești 400 de lei. Iar autoritățile au instituit și un tarif special de depozitare pentru vehicule care intră în statutul de vehicul abandonat, respectiv 150 de lei. Valoarea sancțiunilor este calculată în funcție de punctul de amendă, care în 2026 e 202,5 lei. Pentru oprire neregulamentare, șoferii pot primi amenzi din clasa 1 de sancțiuni între 405 și 607 lei. Deci, în afară de cei 1000 de lei că ți-a ridicat mașina și că, mă rog, ți-o iei înapoi, mai plătești și amendă între 405 și 607 lei. Deci, undeva la 1400, 1500, 1600 de lei te costă chestia asta. În cazul staționării ilegale, amenda poate ajunge la clasa a doua de sancțiune, respectiv între 810 și 1012 lei, iar autoritățile pot decide ridicarea mașinii în anumite situații, cum este ocuparea trotuarelor fără respectarea condițiilor prevăzute de lege. Sancțiunile pot depăși chiar 1200 de lei. Bun. Regulamentul de aplicare a codului rutier, mă rog, asta cu codul rutier o știți voi, nu mai e cazul să vă spun. Bun, deci asta ar fi una, da? Deci s-au gândit ei, băi, ne-am adunat când vine vorba de a ne călări din punct de vedere financiar, amenzi, chestii, băi, să e așa o uniune și să înțeleg atât de bine și se mișcă atât de repede, bă, dacă s-ar descurca cu toate la fel de repede cum se hotărăsc ei să aplice amenziile, ar fi minunat. Da, nu i-a întrebat nimeni, bă, da, voi locuri de parcare, adică, bă, ok, bun, ce fac? Adică ați făcut și voi niște parcări supraetajate pe undeva, până în centru, să vii să lași mașina, să, nu știu, adică numai cu băta. Am înțeles. Ok. Bun. Vă spuneam că membrii Consiliului General sunt foarte ocupați. Acum văd că primăria sectorului 6 merge mai departe cu pasajul Ciurel. Cere acordul Consiliului General pentru realizarea planului urbanistic zonal pentru conexiunea cu centura capitalei. Și proiectul a și fost adoptat tot pe 30 septembrie. V-am zis, mă, că e la sfârșit de lună, trebuie să raporteze. E practic cel mai scump viraj la dreapta, nu? Cred că la dreapta e momentul ăsta. Cred că e cel mai scump viraj la dreapta din istorie. Conexiunea pasajul Ciurel cu centura București face un nou pas administrativ. În ședința din 30 septembrie, consilierii generali au votat împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 pentru aprobarea asocierii între cele două administrații în vederea elaborării unui plan urbanistic zonal. Deci stai puțin că mai durează. Deocamdată ce să ne apucăm, cum să ne apucăm, că, dar nu era un plan urbanistic zonal când s-au apucat să facă ștuțul ăla de pasaje? Nu exista un plan? Sau exista până la prima la dreapta, după care nu mai exista?
Sectorul 6 propune încheierea unui contract de asociere cu municipiul București. Potrivit documentației, penetrația splaiului Independenței Ciurel, autostrada București-Pitești a fost împărțit în trei tronsoane. Tronsonul 1 Nord, nodul rutier Virtuții, tronsonul 1B nod Virtuții, bulevardul Uverturii, tronsonul 2 bulevardul Uverturii, șoseaua de centură, și tronsonul 3, șoseaua de centură, autostrada A1. Ok. Prima etapă a proiectului a inclus realizarea nodului rutier Virtuții, care asigură legătura dintre splaiul Independenței și șoseaua Virtuții și traversarea râului Dâmbovița printr-un pod cu o lungime de 235 de metri. Ok. Ăsta s-a făcut. Acum, pasajul Ciurel a început în 2014. Suntem în 2026. Hai că e bine. Da, măcar... vor să facă ceva. Poate, cine știe, să vedem ce zice lumea pe aici. Știi că pasajul ăla se oprește nu și a unei biserici. Nu, n-am văzut. Să vedem câtă despăgubire primește biserica cu pricina. Păi, acum, na, ce putem să zicem decât Doamne ajută. Doamne ajută, cine știe, poate avem puțin noroc. Hai să mai dăm și noi cu ceva muzici, că am vorbit destul. Am pentru voi un Iron Maiden și după aia vedem noi ce mai ascultăm. Rămâneți alături de 7 și de 7 dimineața.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Facem radio cum se face.

Don't Let Me Down în variantă POD, o variantă excepțională. 8:47 de minute în continuare în 7 dimineața. Vorbim despre tot felul de lucruri, cât se poate de românești. Ca de exemplu faptul că, uite că am aflat, tocmai am primit știrea din Digi24. Zice, ANAF nu știe câți oameni fac videochat în România. Ia uzi. Nu se știe? Asta e. Acum ne luăm din asta, parcă ar mai avea vreo importanță. Știm cu siguranță, ceea ce știm este că suntem în top acolo când vine vorba de videochat. Asta cu siguranță suntem faimoși, la fel cum ar fi și IT-ul și viticultura. Totuși mai există una dintre zonele astea gri ale ale videochatului, ale acestei activități din punct de vedere legislativ. ANAF, instituția care se ocupă de colectarea taxelor, a pierdut totuși numărul persoanelor care fac videochat în țara noastră. S-a pierdut, asta e. Erau două cifre, una s-a pierdut și una s-a stricat. În 2023 șeful instituției știa exact câte sunt, chiar și câte firme sunt în industrie. La 3 ani distanță, aceeași instituție nu mai poate identifica numărul exact. Că cu digitalizarea asta s-au mai pierdut așa. Românii care stau în marile orașe au văzut cel puțin un panou publicitar pe care pe zi care invită tinerile și tinerii să câștige ușor niște bani. Cam despre asta era vorba. Mulți dintre aceștia au dat curs acestor invitații și astfel România a devenit una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare producătoare de conținut în fața camerelor de filmat. Eu așa auzisem, sigur, nu am cifrele oficiale. Da, una peste alta nici ANAF-ul nu le are, așa că trebuie să mergem pe zvonuri, pe cuvânt, că suntem în top. Adică mai mulți ca noi nu știu dacă există. Sau cel puțin raportat la numărul de locuitori. În condițiile în care țara noastră are una dintre cele mai mici rate de colectare a taxelor la nivelul Uniunii Europene, Digi24 a întrebat câți bani aduc la bugetul de stat lucrătorii din acești domeniu, doar că aproape deloc surprinzător, autoritățile nu sunt capabile să ofere o cifră exactă din motiv de legislație. În lupta cu evaziunea fiscală, cei de la antifraudă anunță sporadic războaie pe care le încep cu românii care nu vor să-și împartă veniturile cu statul. În principiu cu noi ăștia la alții, adică cu ăia cu azi e ziua muncii decente, da, noi ăștia cu munca decentă, cu ăștia își poartă războaiele de obicei. Șefii instituției ies în declarații și anunță triumfalist, gata, astăzi nu mai scapă niciun leu printre degete. Din păcate, de cele mai multe ori, războiul rămâne doar la nivel de promisiune de campanie. În 2025, șefii de la antifraudă anunțau că inspectorii au găsit cel puțin 500 de persoane care activează în sectorul videochatului și au venituri nedeclarate de milioane de lei. 500 de persoane și milioane de lei. La prima vedere poate părea bun succes în combaterea evaziunii, doar că în aceeași declarație oficiale adăugau că inspectorii sunt în imposibilitatea de recupera acest prejudiciu, pentru că cei din industria de videochat sau creatorii de conținut au sediu undeva pe o insuliță legată de Canada. Te duci cu bărcuța și le aduci o notificare din partea ANAF-ului. Chiar și așa, cifrele sunt doar o picătură într-un ocean compus din sute de mii de lucrători în această industrie, după cum mărturisea chiar fostul șef ANAF la un moment dat. Acum, informațiile celor de la ANAF par că variază foarte mult de la an la an, de la mandat la mandat. În 2023, repet, știau câte persoane profesează, acum nu mai știu. În 2023, șeful ANAF declara, astăzi, dacă vorbim de veniturile care se obțin pe platforme de videochat, aflăm orice informație. Există 5 platforme mari unde orice firmă care funcționează în România pe acest domeniu de activitate are un contract cu ei și de acolo primesc bani. Acești bani intră prin bancă, îi putem urmări. Este un fenomen.
Această industrie a videochat-ului a luat o explozie foarte mare în ultima perioadă în România, spunea la momentul respectiv președintele ANAF. Tot el adăuga în 2023 că sunt 5.000 de societăți care au acest obiect de activitate la noi în țară. Un număr foarte mare. Pe lângă aceste societăți ar mai fi 400.000 de persoane care lucrează în videochat. 400.000 de persoane. Asta în 2023. Gaura bugetară, evident că este din ce în ce mai mare, iar neputând să adune bani, sigur, mai măresc niște taxe să plătească tot aia care plătesc. Sigur că aici sunt discuții destul de ample legate de chestia asta. N-o să avem timp să vorbim despre ce spune legea, cum spune legea. Rămânem cu mesajul ăsta că ANAF în momentul ăsta nu poate determina câți oameni lucrează în industria videochatului. Și implicit, sigur că nici taxarea nu se poate face. Și atunci ce facem? Păi ia să vedem, mă, cine mai poate fi taxat? A, tot ăia, tot ăia.

Every you, every me, în principiu cam toată lumea trebuie să fie atentă la ceea ce o să vă povestesc acum. De ce? Pentru că am înregistrat o premieră. O premieră, nu știu dacă neapărat absolută, dar oricum o premieră. Primul monument al prostiei din lume a fost inaugurat la Brăila, băi, oameni buni. Acum, nu știu de ce neapărat Brăila, dar probabil cei din Galați vor vrea și ei în scurt timp și ei să aibă și ei un monument al prostiei. Prostia are de aseară un monument în Brăila, un semn al infinitului, creat de cel mai viral caricaturist al momentului, Costel Pătrășcan, care spune că este primul monument al prostiei din lume, o lucrare satirică menită să sugereze că prostia nu are limite. Prostia nu este numai despre ceilalți, este și despre noi, că de asta every you and every me. Până la urmă, toți la un moment dat am fost proști și vom mai fi. Cel puțin din 4 în 4 ani, sigur. Până la urmă, cu toții suntem un pic așa proști. Când vorbim de prostie, nu este o chestiune pe care să o vedem doar la alții, deși de cele mai multe ori o vedem doar la alții. Eu zic că e bine să ne uităm și în curtea noastră, a spus artistul. Conform declarațiilor lui Costel Pătrășcan, ideea realizării unui monument al prostiei a pornit de la înființarea Muzeului Umorului la Brăila și de la apariția un an mai târziu a unui al doilea muzeu cu aceeași tematică, situație care l-a făcut să se gândească inițial la un muzeu al prostiei și ulterior la un monument dedicat acesteia. Ideea e de vreo câțiva ani, când am făcut muzeul al Umorului. La un an au făcut și autoritățile unul ca să fie de râs. Acum avem două muzeele a umorului în Brăila. V-am spus eu. Nu vreți să mutați unul la Galați, nu vreți să cedați unul la Galați, că tot sunteți acolo 2

situat vis-a-vis de Muzeul Umorului, iar forma a rămas o surpriză până în ultimul moment, Costel Pătrășcan refuzând să arate înainte ce se ascunde sub pânză. Evident, este o metaforă vizuală a prostiei acest semnal infinitului. Nu este o țintă politică, a spus autorul, și nu este dedicată unui persoane, unui partid sau unei instituții, pentru că în viziunea sa prostia este mult prea răspândită pentru a fi atribuită cuiva anume. Corect. Monumentul nu este pentru o persoană, așa încât e pentru noi toți. Fără probleme, da. Băi, trebuia să fie și așa ceva. Dacă au apărut și piese care, mă rog, arată sau propovăduiesc într-o oarecare măsură prostia, sau, mă rog, atrag atenția asupra prostiei, trebuia să apară și un monument. Deci, premieră absolută în Brăila, și de azi în Brăila, de mâine în toată țara. Cine știe, poate vom avea în fiecare oraș, reședință de județ din țara asta, câte un muzeu al prostiei, să ne aducă aminte din când în când, așa.

Whitesnake au fost aici în 7 dimineața, 9 și aproape 13 minute. Hai să dăm și o veste bună. Mă rog, să zicem o veste bună, nu știu dacă e chiar o veste bună, dar măsurile de criză privind prețul carburanților ar putea fi prelungite până la 31 martie. Comisia pentru Industrii a eliminat excepția privind marjele de rafinare și import. Cu alte cuvinte, rămâne o oarecare plafonare. Situația de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere din România ar putea fi prelungită, vă spuneam, până pe 31 martie, conform unui proiect adoptat ieri, de Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, instituție care este și for decizional. Inițiativa aduce o modificare importantă față de cadrul legal în vigoare prin eliminarea unei excepții care permitea rafinăriilor și primilor importatori să stabilească marjele de profit fără restricții. Până în prezent, în cadrul normativ menținea limitări ale adaosului comercial doar pe anumite segmente ale lanțului de distribuție, exceptând activitățile de rafinare și primă vânzare a produselor obținute din procesarea țițeiului, precum și prima vânzare a produselor petroliere importate. Amendamentul, mă rog, a fost depus. Acum nu mai știu cât e un litru de benzină, dar cred că a depășit 10, probabil că e undeva la 10,05, 10,1, ceva de genul ăsta. Iar motorina deja e aproape de 11, stă undeva la 10,95, 10,97, o chestie de genul ăsta, adică psihologic, practic e 11, că n-ai cum să nu te gândești la treaba asta. Bun, asta e, să zicem așa, vestea bună. Hai să mergem un pic și până la Iași. Ce zice lumea pe aici? Dietrich Bonhoeffer, teolog german, a scris, înainte de a fi executat de naziști, un eseu scurt despre exact acest subiect, ajungând la o concluzie similară. Prostia nu e un defect intelectual, ci unul moral de caracter. Adesea nu ține de incapacitatea de a gândi, ci de incapacitatea sau refuzul de a se exercita judecata proprie, de a rezista impulsului, conformismului și orgoliului. El mergea chiar mai departe, spunând că prostia poate fi mai periculoasă decât răutatea, tocmai pentru că răutatea știe măcar că face rău, în timp ce prostia nu se simte niciodată vinovată, se simte îndreptățită. Da, asta așa este. Eu știam pasta clasică, atunci când ești mort, îi faci pe cei din jurul tău să sufere și tu nu-ți dai seama. La fel și când ești prost. Bun, hai să mergem la Iași și să vă povestesc un pic despre domn primar. Domn primar al Iașiului, n-am vorbit de mult de domnul Chirică. Domnul Chirică, știți ce face? Ce mai face domnul Chirică? Domnul Chirică, când nu-și exercită, să zicem așa, funcția de primar, atributele aferente acestei funcții, atunci mai dă cu subsemnatul pe la DNA. Da, se mai duce, mai dă cu subsemnatul, nu e niciun fel de problemă, s-a obișnuit, știe drumul, oricum nu îi se întâmplă nimic, orice ar face, oricât ar cipciri, n-are nicio problemă, scapă, este, dacă vreți, nu știu cum, acest negoiț al Iașului. Deci domnul a fost chemat la DNA în dosarul păcurii dispărute de la CET. S-a cipcirit niște păcură de la CET. S-a pierdut, da? Românescul s-a rătăcit. S-a pierdut o cantitate foarte mare de păcubără de la unul din CET-uri sau de la CET, care o fi pe acolo, dacă or fi mai multe, nu știu. Domn primar s-a prezentat ieri dimineață la sediul DNA, unde a fost audiat timp de aproximativ o oră în ancheta privind dispariția unei cantități masive de păcură din depozitele rezervei de stat de la CET Iași. Asta e, tată, s-a pierdut acum când costă motorina și benzina atât.
Mai fac, nu știu, poate găsești și tu un motor să meargă pe păcură, ceva, nu știu, o locomotivă, ceva, că, na, nu era păcat de păcura aia să stea așa de pomană. Procurorii i-au adus la cunoștință după ce l-au după ce l-au audiat vreo oră, așa. I-au adus la cunoștință edilului că a devenit inculpat în dosar. Da, deci nu mai e martor, nu mai e audiat, acum e direct inculpat. Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Iași au dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de inculpatul Chirica Mihai, primar al municipiului Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, se arată în comunicatul DNA. Audierea vine la o zi după ce mai mulți funcționari din cadrul primăriei Iași au fost la rândul lor audiați de procurorii anticorupție în aceeași cauză. Și probabil au zis, nu știu, bă, șeful mi-a zis, care-i mă șeful tău? S-a dus la ăla, bă, tu, nu știu, șeful m-a pus. Și tot mergând așa în sus, au ajuns la domn primar, care nu mai avea pe cine să, pe cine să dea vina. Inculpatului s-au dus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale în conformitate cu articolul bla bla bla. S-au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului. Păi, dar nu prea are, pe numele său nu prea are, că știți foarte bine, casele și averea în general sunt pe numele copiilor, pe numele părinților, că, na, știe și el că dacă îl iau la puricat, o să-i pună sechestru. Și atunci, bă, nu cred că au foarte multe lucruri pe care să-i pună sechestru. La ieșirea de la audier, domn primar Chirică a menținut o poziție rezervată, declarând în fața jurnaliștilor că nu au intervenit modificări în situația sa și că dosarul își urmează cursul firesc. Păi cum adică n-au intervenit? Tocmai ați fost declarat inculpat. Cum n-au suferit modificări? Este aceea situație ca data trecută, nu s-a schimbat nimic, dosarul s-a pus în mișcare. Da, da, da, uite așa, dosarul cu șină s-a pus în mișcare. Edilul a precizat că a dat explicații în fața anchetatorilor în calitatea sa oficială de primar și a explicat că investigația vizează stocurile gestionate în trecut de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și probleme speciale. Hai mă, pe bune. Adică, domnul Chirică, chiar atât de gușteri ne credeți, apropo de prostie, chiar atât de proști ne credeți? Adică, procurorii ăia v-au schimbat calitatea în inculpat, că au băia de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat, nu știu ce au făcut, hai să fim serioși. Domnul Chirică a subliniat că municipalitatea a derulat deja expertize interne pentru a stabili traseul exact al combustibilului și a dat asigurări că toate datele necesare au fost puse la dispoziția procurorilor. Bă, ori fi fost puse, că i-au luat pe ea la întrebări, pe subordonați. Atenție! Discutăm nu de o tonă de păcură, nu. Nici de 2 tone. Nici de 10 tone. Nu. Discutăm de sute de tone de păcură care pur și simplu s-au evaporat din rezervele de stat de la CET Iași. Da, deci nu discutăm de o tonă, două acolo, nu. Mihai Chirica a fost audiat în calitate de martor, după care i-au schimbat încadrarea, l-au pus la capitolul inculpați. Da, deci cu asta se ocupă domnul Chirica, dar nu fac griji pentru că va scăpa, nu sunt niciun fel de probleme, nu fac nicio grijă că nu va scăpa. Că, na, acum probabil se vor prescrie la un moment dat, dosarul va ajunge într-un dosar, într-un sertar și după care o să zică, s-a prescris. Din ciclu Catch and Release. Apropo de

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: 7 dimineața. Un matinal pentru tot omul.
6: Om din popor, om al muncii.

0: fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, despre fotbal, dar nu numai despre fotbal. O să vorbim în rubrica de sport. Este 9 și 30 de minute. Ca de obicei, la această oră ne întâlnim cu sportul. S-au desfășurat aseară ultimele meciuri din această, să zicem așa, primă etapă din Nations League. În principiu s-au cam separat așa apele, s-au cam definitivat într-o oarecare măsură clasamentele. Mai sunt două meciuri de disputat, nu știu exact când se vor disputa, dar lucrurile s-au cam lămurit. Portugalia și Spania sunt primele două echipe naționale care și-au asigurat prezența în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor după rezultatele din etapa a patra a competiției. Portugalia, vă spuneam, a învins în etapa a patra Norvegia cu 2-1, în timp ce Spania s-a impus tot cu 2-1 în fața Croației aseară. Portugalia și Spania, primele două naționale calificate, deci au 12 puncte, deci victorii pe linie. Și Anglia cu 9 puncte e aproape calificată în sferturi. Doar o înfrângere cu 8-0 în fața Croației și încă un rezultat nefavorabil cu Spania i-ar face pe britanici să rateze calificarea în sferturi, ceea ce este imposibil. Și Franța lui Zinedine Zidane cu 10 puncte e la un pas de calificarea în sferturile de finală. Sferturile de finală sunt programate în perioada 25-30 martie anul viitor. Atunci, tot atunci vor avea loc și barajele de promovare, respectiv retrogradare din ligile A, B, respectiv B și C. Ia să vedem ce rezultate s-au întâmplat aseară. Croația-Spania 1-2, vă spuneam, au condus croații o bună parte din meci. Apoi, încet, încet, mașinăria spaniolă s-a pus pe tocat și au reușit să câștige cu 2-1 în deplasare. Anglia s-a întrebuințat un pic în fața Cehiei, a câștigat totuși cu 3-0, au reușit să deschidă scorul printr-un autogol. Apoi lucrurile s-au mai netezit. Harry Kane a reușit să marcheze din nou pentru selecționata Angliei. A fost cea de-a 90-a reușită a lui Harry Kane pentru prima reprezentativă a Angliei. Golul marcat cu Cehia l-a introdus pe atacantul britanic într-o galerie selectă a fotbaliștilor care reușesc această cifră la echipa națională. Cine mai a mai înscris 90 de goluri? Ar fi așa, ar fi Ali Daei, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski și Sunil Khetri. Până acum Harry Kane a bifat 125 de meciuri pentru prima reprezentativă și a făcut debutul în 2015 în naționala Angliei. Bun, hai să vedem ce rezultate s-au înregistrat în Liga B. Elveția, Macedonia de Nord 3-0 și Scoția, Slovenia 1-2. O semi-surpriză, să zicem. În Liga C, Kazakhstan, Insulele Feroe 2-2, s-a lăsat cu bătaie pe acolo, cu cartonașe roșii și de o parte și de alta. Albania, San Marino 2-1. Chinuit, dar au reușit să câștige. Belarus, Finlanda 1-0. Interesant rezultat. Estonia, Islanda 0-0. Luxemburg, Bulgaria 0-2. În sfârșit câștigă și bulgarii un meci, ceea ce noi n-am reușit. Și Moldova, Slovacia 0-4. În ceea ce ne privește pe noi, România este prima echipă confirmată în urna a treia la tragerea la sorți. Este singura echipă confirmată până acum pentru urna a treia. Au mai fost confirmate 5 nume care vor fi în prima urnă valorică: Portugalia, Franța, Olanda, Grecia și Italia, două echipe din urna a patra, Armenia și Letonia, și toate cele 6 formații din a cincea urnă valorică: Malta, Azerbaijan, Lituania, Gibraltar, Andorra și Liechtenstein. Dacă vor fi confirmate calculele hârtiei la cele două etape de Liga Națiunilor rămase de disputat, în decembrie se vor disputa. Urnele pentru tragerea la sorți a preliminarilor Euro 2028 ar putea să arate altfel. În urna 1, Portugalia, Spania, Franța, Olanda, Grecia, Italia, Anglia, Belgia, Danemarca, Germania, Croația și Norvegia. În urna a doua, Țara Galilor, Cehia, Serbia, Turcia, Elveția, Suedia, Austria, Bosnia, Irlanda de Nord, Ungaria, Scoția și Kosovo. În urna a treia suntem și noi, Irlanda, Slovenia, Ucraina, Polonia, Georgia, Israel, Macedonia de Nord, România, Slovacia, Muntenegru, Islanda și Finlanda. Iar în urna a patra, Albania, Estonia, Belarus, Cipru, Luxemburg, Insulele Feroe, Moldova, Kazakhstan, Bulgaria, Armenia, Letonia și San Marino. Și mai e și în urna 5, Malta, Azerbaijan, Lituania, Andorra și Liechtenstein. Ok. Deci, România va avea așadar doi adversari superiori, cel puțin teoretic, în preliminariile lui Euro 2028. O grupă complicată ar fi așa, ar fi cu Spania, Turcia, Luxemburg și Malta, să zicem. O grupă cu adversar mai abordabil poate ar putea să fie un Croația, Irlanda de Nord, San Marino sau Liechtenstein, sau și Liechtenstein. O să vedem, o să vedem. Deocamdată mai avem două meciuri de disputat și după aia om vedea. La Euro 2028 se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe și cele mai bune 8 echipe care termină pe locul 2. Da, deci nici măcar locul 2 nu-ți asigură automat calificarea. Mai sunt și vreo 4 gazde care nu sunt calificate din oficiu. Vor trebui să-și dispute preliminarile: Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor. Bun, dacă la echipa mare lucrurile nu stau bine deloc, cum era bancul ăla? Trecut nasol, prezent nasol, bine că n-avem niciun viitor. Nu prea avem viitor nici la, în ceea ce privește tinerii fotbaliști. Naționala Under 21, adică naționala de tineret, a mâncat o bătaie soră cu moartea. I-au bătut spaniolii cu 7-1 în meciurile preliminare aseară. Au 7-1 după ce a mâncat bătaie cu 6-0 de la polonezi, acum a mâncat bătaie cu 7-1 de la spanioli. Echipa pregătită de Costin Curelea a disputat meciul cu Spania fără vreo șansă de calificare, întrucât pierdusem și meciul anterior cu Finlanda acasă cu 2-0. După 4 participări consecutive la Euro Under 21, naționala României a ratat calificarea. Și după scorul ăsta de 7-1, reacția Federației Române de Fotbal a fost una care a avut 11 cuvinte, ca să fie proporțional cu numărul de jucători. FRF a transmis un mesaj extrem de laconic: final de campanie cu o înfrângere la scor în fața Spaniei. A fost mesajul postat pe Facebook al FRF. Foarte frumos, foarte frumos. Bine, acum nu putem emite foarte mari pretenții în fața Spaniei. Adică noi avem un lot care valorează undeva la 13 milioane de euro, în timp ce Spania s-a prezentat cu un lot care e cotat undeva la 358 de milioane de euro. Nu puteam să facem mare lucru, dar și 7-1 puteam toate să limităm proporțiile scorului. Ok, hai să ne mutăm un pic către tenis. Novak Djokovic a cucerit titlul de la Beijing în finală, a profitat de abandonul lui Alex de Minaur la începutul setului secund. Practic își continuă seria invincibilă la Beijing cu 6 titluri în precedentele participări. Sârbul a început și finala foarte bine, a avut primele break-uri, de Minaur a găsit însă soluțiile la serviciu. În actul de debut s-a mers cap la cap până la 6-6. Tiebreak-ul început mai bine de Djokovic s-a terminat cu 4-1. Avantajul luat de vreme a fost păstrat până la final, 7-3 s-a terminat, deci a câștigat primul set Djokovic, apoi Demi Naur a plecat la vestiare pentru un time-out medical. La revenirea pe teren, australianul a mai putut juca un singur game, apoi a abandonat. Deci Djokovic câștigă prin în ultimele două meciuri, cred că prin abandonul adversarului. Un alt câștigător de turneu este Carlos Alcaraz, locul 3 mondial, și-a apărat trofeul câștigat anul trecut la turneul ATP 500 de la Tokyo, învingându-l în final pe Jiří Lehečka, 7-6-6-4. Fostul lider mondial se impusese ultima oară în circuitul ATP în luna februarie la Doha, după care a fost acea accidentare. A aflat la al doilea turneu de la revenirea în circuit după accidentarea la încheietura dreaptă. Fostul lider mondial a reușit să se impună și a câștigat al treilea trofeu din 2026. Este al treilea jucător care reușise să-și apere trofeul de la Tokyo după Edberg, Stefan Edberg, Pete Sampras, și uite că el este al treilea. Rămânem în zona tenisului, să vă spun că italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial, absent din circuitul ATP de la câștigarea titlului la Wimbledon la mijlocul lunii iulie, nu va mai juca în 2026 din cauza accidentării la genunchiul drept. O consecință directă a retragerii lui Sinner este certitudinea că Alexander Zverev va fi numărul 1 mondial la sfârșitul sezonului. Sigur că Zverev are și el probleme, înțeleg că și-a anunțat retragerea de la Shanghai Master, așa că va lipsi la ultimele două evenimente majore ale sezonului și turneul campionilor. Zverev va deveni astfel al 30-lea jucător care ajunge pe primul loc în clasamentul ATP și al 20-lea din istorie care reușește să încheie un an pe această poziție. Germanul va urca în premieră în carieră în fotoliu de lider mondial la finalul acestui sezon. A avut un an bun Zverev anul acesta. Și în fine, să vorbim și despre retragerea lui Messi. Aseară a avut loc meciul de retragere a lui Leo Messi de la Naționala Argentinei. A fost un meci în care Pumele au jucat cu un amical cu Benin, selecționata Beninului. S-a terminat 3-0 pentru Argentina. Messi a dat un gol, e adevărat, din lovitură de la 11 metri, și a dat două pase de gol, e adevărat, doar una, una din corner și o pasă absolut nesemnificativă, dar pe care Nico Paz a transformat-o în gol printr-o execuție de autor. Leo și-a terminat cariera, iată, la nivel internațional cu 126 de goluri și 70 de pase decisive în 208 meciuri. În CV-ul său se regăsesc Cupa Mondială în 2022 și Copa America în 2021 și 2024. A debutat în tricoul Argentinei în august 2005 într-un meci cu Ungaria în care, culmea, era eliminat. Primea două cartonașe galbene. La finalul meciului pe Stadio Monumental, Messi a mers în centrul terenului, a luat microfonul, moment așteptat de întreaga lume a fotbalului. În ultimul său discurs în calitate de fotbalist al Argentinei, Leo a vorbit parcă mai mult decât niciodată. A fost o seară extrem de emoționantă, 85.000 de spectatori prezenți în tribunele stadionului El Monume, Stadio Monumental. Mă rog, a fost, în principiu a fost o chestie emoționantă, toată lumea a plâns, toată lumea a fost și fericită în același timp. Ronaldinho i-a transmis și el un mesaj pe rețele de socializare, i-a scris: ne-ai făcut să zâmbim atât de mult, ce plăcere și ce bucurie să fac parte din povestea ta încă din prima zi, frate. Ne-ai făcut să zâmbim atât de mult și să ne bucurăm de fotbal. Numele tău este înscris în istoria țării și a întregii lumii. Nu doar Argentina îți mulțumește, ci întreaga lume îți mulțumește pentru tot ceea ce ai făcut pentru fotbal. Îți mulțumesc că m-ai făcut să iubesc și mai mult fotbalul. A fost o onoare să fi jucat împotriva ta și cu atât mai mult să fi făcut istoria alături de tine. Mulțumesc, Leo Messi. Asta i-a transmis Neymar, tot așa, printr-un mesaj care a strâns vreo 8 milioane de aprecieri. Încheiem cu handbal. Handbalul românesc trece prin momente grele, ca și fotbalul de altfel. Cel puțin handbalul masculin, un dezastru pentru echipele românești angajate în EHF European League, al doilea eșalon valoric al competițiilor europene intercluburi, practic, mă rog, echivalentul a Europa League, dacă vreți, în fotbal. Atât CSM București, cât și Handball Club Buzău au pierdut în a doua rundă a competiției. CSM București, al doilea eșec consecutiv în EHF European League, a pierdut în fața francezilor Chambéry Savoie, 25-33, au pierdut acasă la București, iar Handball Club Buzău, vicecampioana României, a plecat cu șansa a doua pe terenul spaniolilor de la Granollers. S-a terminat 37-31 și au vândut scump pielea handbaliștii buzoieni, dar într-un final tot au pierdut. La nivelul celei mai importante competiții continentale, Champions League, handbalul masculin este reprezentat de Dinamo. După primele două etape, dulăii au două puncte după remiza cu Skanderborg și eșecul cu francezii de la Montpellier. Cam astea sunt veștile din sport. Este 9:46 de minute. Vine și Ovidiu și rubrica Azi în istorie, iar noi ne auzim pe final de emisiune.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Azi în istorie la 7.
4: Deschide prima filă a istoriei zilei de 7 octombrie la anul 336. Atunci a murit Papa Marcu. Se pare că pe timpul pontificatului său au fost concepute listele de episcopi și martiri numite de Depositio Episcoporum și Depositio Martirum. În decursul pontificatului său de doar 8 luni, Papa Marcu a edificat Bazilica Sfântul Marcu Evanghelistul din Roma, a cărei arhitectură exterioară a fost modificată ulterior de mai multe ori, precum și Bazilica Sfânta Albina din afara orașului. Pe 7 octombrie, în anul 1571, a avut loc bătălia navală de la Lepanto. Imperiul Otoman a suferit prima mare înfrângere în fața unei coaliții creștine occidentale conduse de Don Juan de Austria în Golful Corintului. Flota unită a Spaniei, Maltei, Veneții, Genovei și Ducatului de Savoia, organizată de Papa Pius al IV-lea, a zdrobit flota turcă. Victoria Legii Sfinte a prevenit transformarea Mării Mediterane într-un canal de circulație a forțelor musulmane, a protejat peninsula italică de o mare invazie otomană și a împiedicat pe aceștia să înainteze mai departe în flancul sudic al Europei. La 7 octombrie, în anul 1698, Sinodul de la Alba Iulia a luat decizia de unire a Mitropoliei Ortodoxe de la Alba Iulia cu Biserica Romei. Sinodul de la Alba Iulia a fost convocat de către Mitropolitul Atanasie Angel pentru a discuta cu preoții și cu protopopii chestiunea integrării religioase a românilor ardeleni sub autoritatea Papei de la Roma. Pe 7 octombrie 1698, Sinodul, împreună cu Mitropolitul Angel, a adoptat formularea: noi, vlădica, protopopii și popii Bisericii Românești, dăm de știre tuturor că de bună voia noastră ne unim cu Biserica Romei și ne mărturisim mădulările acestei biserici sfinte a Romei. Bonusul zilei de 7 octombrie vine din anul 1992. Atunci a murit Tevfik Esenc, ultimul vorbitor al limbii Ubik. Ubik sau Ubix este o limbă dispărută din grupul limbilor caucaziene de nord-vest vorbită de poporul Ubik, care a trăit de-a lungul coastei de est a Mării Negre înainte de a migra în masă către Turcia în anul 1860, ca urmare a persecuțiilor la care a fost supus de către ocupanții ruși. Limba Ubik avea un număr foarte mare de consoane și este posibil să fie o limba cu cele mai multe consoane din lume. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
3: Azi în istorie la 7.

Și cu acest Wallflowers punem punct aceste ediții de 7 dimineața. Astăzi, miercuri, 7 octombrie, mai puțin de 5 minute ne mai despart de ora 10 și e momentul să ne oprim. Eu sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră și vă dau întâlnire mâine, imediat după ora 7, pentru alte 3 ore de matinal. Imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Toate bune, v-am pupat, rămâneți aceiași minunați, extraordinari ascultători de Seven. Pe mâine, bye bye!

0: Ba, mi-amintesc foarte bine de ce am venit, doar că, ce să vezi, nu prea o să am loc, nu de alta, dar uite, în această oră, de exemplu, Greta Van Fleet, Alice Cooper, Kansas, mamă, ce aici, ce listă, The Mono Jacks, Maroon 5, Rolling Stones, da, mai avem și Cargo, avem foarte, foarte multe, de aceea nu prea am eu timp să vorbesc, dar mă întorc imediat să vorbim despre vreme.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă!
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Încă o zi despre care sunt foarte puține de spus din punct de vedere meteorologic, evident. Pentru că și astăzi se anunță o zi cu soare în București, ceea ce este deja. Bine, acum o fi ceva mai răcoare, dar mai încolo se vor face 27 de grade. Să știți că o ține așa, adică temperaturi de astea care tind spre vară, sigur. Doar pe la prânz, așa că noaptea e încă răcoare. Dar în rest nu e nimic de spus despre ziua de azi. Adică nu se adună norii, nu o să plouă, nu nimic. De aceea spun că cei de la Cargo n-ar trebui în niciun caz să gândească să devină meteorologi.

0: Hai să pornim de la o minciună, da? Să pornim această știre de la o minciună. Bine, știrea are legătură cu Constanța, dar să pornim de la o minciună. Și anume, mărimea nu contează. Spune asta cuiva care vrea să-și parcheze mașina. Mai ales dacă întâmplătoare are o mașină mai mare, așa, are probleme, da? De aceea zic, mărimea contează, contează, dar ne place minciuna asta. Cei care nu cred în ea caută soluții pentru a schimba dimensiunea, ca să zic așa. Și de aceea au fost foarte atrași, că înțeleg că o mulțime de bărbați din toată țara veneau la acest salon, că el de fapt era un salon. Un salon de piercing și tatuaje în Constanța, acolo unde o domnișoară făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de schimbare a dimensiunilor pentru bărbați, ca să zic așa. Da. Doar că, ce să vezi, dânsa nu avea niciun fel de pregătire medicală. N-are nicio treabă cu domeniul și polițiștii n-ar fi observat acest mic detaliu, ca să zic așa, că, iată, mărimea nu contează neapărat, doar că dimensiunile reclamei dânsei le-au atras atenția, pentru că, ce să vezi, își făcea reclamă online. A publicat online intervențiile pe care le făcea într-un salon, repet, de piercing și tatuaje. Se știau și prețurile, adică porneau de la 500 de lei, cele mai simple, dar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. Deocamdată dânsa nu mai operează pe nimeni, nu că n-ar mai fi amator, ci pentru că au reținut-o, e ușor reținută pentru 24 de ore deocamdată și dusă în fața magistraților din Constanța. Ei au decis să fie cercetată sub control judiciar. Mă rog, nu cred că își făcea multe probleme. Sincer vorbind, eu nu cred că dânsa își făcea multe probleme, pentru că te gândești, adică e România. O mulțime de oameni ajung în diverse funcții fără a avea pregătirea necesară și atunci, da, da, sunt destule funcții în care nu se joacă, ca să zic așa, nici cu sănătatea oamenilor, nici cu părți foarte prețioase ale lor și de aceea ar fi bine să ai pregătirea necesară pentru a face asta, da? Acum că erau și atât de mulți clienți, mă rog, aici nu vreau să intru în speculații, că după aceea o să spuneți că iar discutăm, domnule, despre probleme de astea legate de dimensiuni, da, exact, adică despre parcat mașina, despre asta vorbeam, de la bun început.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Cum spune orice om de afaceri ajuns foarte, foarte, foarte bogat, nu mă întreba cum am făcut primul milion. Într-adevăr, e bine să nu pui această întrebare, dar unora le vin ideile foarte, foarte devreme. Iată, aici e vorba de un tânăr de 18 ani din Leordeni, în județul Argeș, care a închiriat o mașină. A închiriat o mașină de la o persoană din județul Cluj, doar că în loc să o returneze, l-a sunat pe proprietar și i-a spus că mașina a fost furată. Acum proprietarul, vă dați seama că a reclamat acest lucru, că i-a fost furată mașina. Și polițiștii, făcând cercetări, au descoperit că nu era așa. Adică tânărul care închiriase mașina a vândut-o. A vândut-o, pur și simplu. Ba chiar a folosit și documente tehnice falsificate când a vândut-o. Evident, proprietarul mașinii, după ce a sesizat poliția, na, cazul a intrat în atenția ofițerilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, au făcut două percheziții domiciliare, una la domiciliul lui, alta la persoana care ar fi cumpărat mașina și în urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe probe considerate relevante pentru anchetă, dar din fericire au găsit și mașina. Și au și recuperat-o. Adică cel care o cumpărase, o mașină estimată la vreo 20.000 de euro, cel care o cumpărase a rămas fără mașină. Tânărul a rămas în arest, reținut pentru 24 de ore și pe numele său a fost deschis un dosar penal în care sunt investigate 4 infracțiuni: abuz de încredere, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Dar acum mă gândesc în felul următor, că din ce înțeleg din știrea asta de pe realitatea.net, nu e singular acest caz, adică au mai fost destui care au făcut asta. Au închiriat o mașină, au luat-o pentru ride sharing, de exemplu, după care au vândut-o mai departe. Cred că sunt țări în care nici nu trece prin minte așa ceva. Nu de alta, dar știi că evidența e bine ținută. Adică ar fi foarte, foarte, foarte greu să reușesc să vând o mașină care a fost, de fapt, închiriată. Nu este a mea. Da? De aceea ele se fură de acolo și se duc, nu știu, către România, către Moldova. Ați văzut că sunt rețele întregi care se ocupă cu asta. Dar altfel să te duci, nu știu, în Olanda să închiriezi o mașină și după aceea să o vinzi, pare greu să-ți treacă prin cap așa ceva. Nu de alta, dar știi că se vor prinde repede, adică nici n-ai cum să ajungi cu actele în regulă vreodată. Uite, în ianuarie 2026, 3 autoturisme închiriate pentru activități de ride-sharing ar fi fost vândute ilegal. 2 dintre acestea au fost chiar înmatriculate în România, nu în altă parte, folosind documente nereale, scrie aici în știre. Mă iertați, dar parcă aveam niște autorități care trebuiau să se ocupe exact de asta, și anume de documente. Să le verifice cum ar veni. Să ateste că sunt corecte. Lucruri dintre acestea mă gândesc, că na, sunt oameni care se plâng că au salarii mici, dar nici nu-i vezi să facă treabă. Despre asta ar fi vorba. Că dacă ei și-ar face treaba, atunci nici hoții n-ar mai avea cum să ajungă în astfel de situații, că tot furtie până la urmă, chiar dacă l-a făcut așa, un pic mai complicat.

Nu, nu o să vă păcălesc că plecăm din România, pentru că o să avem în ora următoare, avem măcar o știre de la noi din țară și mai ales că e o știre foarte, foarte importantă. Iar acum, dacă stau să mă uit, ar trebui să vă spun cât timp mai avem până la ora 11, nu? Ăsta este momentul în care vă spun că mai avem de acum și până la ora 11, 5 minute și 40 de secunde în care să ascultăm Greta Van Fleet aici, la 7.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la Seven.

Și ce avem noi aici? În această oră avem Red Hot Chili Peppers, dar mai avem și Green Day, mai avem de asemenea și Blur, dar și Manic Street Preachers, și Queen, și Alice in Chains, și sunt atât de multe nume că zău că nu o să vi le spun acum, adică la 11 și 4 minute, nu o să vi le spun pe toate. Vă las să descoperiți tot restul.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: În mod normal, orice caricaturist trebuie să fie un fin observator al lumii din jurul său. Iar Costel Pătrășcan chiar este unul dintre aceștia. Nu-i fac reclamă, vă spun doar că nu aveam cum să ratez această știre, chiar dacă deja ați auzit-o de 100 de ori. Nu puteam să nu dau această știre. Se întâmplă în Brăila, acolo unde aseară a fost inaugurat Monumentul Prostiei. Nu l-au inaugurat în fața Casei Poporului sau mai știu eu unde, în Piața Victoriei sau, așa cum v-ați gândi, într-o altă parte a Bucureștiului, unde înțeleg că e destul de aglomerat în aceste momente. Nu. Iată, la Brăila e primul monument al prostiei din lume, spune Costel Pătrășcan. Dacă vă interesează cum arată, hai că e simplu, vă descriu eu. Este un simbol al infinitului. Adică prostia n-are limite. Monumentul e dezvelit în fața spațiului Caricatura pusă la zid, care e situat vis-a-vis de Muzeul Umorului. Am făcut un muzeu al umorului, zice Costel Pătrășcan. La un an de zile au făcut și autoritățile unul ca să fie de râs. Ideea a plecat undeva acum câțiva ani, când am făcut un muzeu al umorului. La un an de zile au făcut și autoritățile unul ca să fie de râs. Acum avem două muzee ale umorului în Brăila. M-am gândit atunci că ar fi corect să fac un muzeu al prostiei. Dar mi-a fost, recunosc, teamă că și autoritățile vor face unul și mai mare. Bine, ele fac într-una, adică în fiecare zi ne fac câte un muzeu de ăsta de al prostiei. Apoi mi-am dat seama că prostia este un fenomen social important, mai spune cel care a inaugurat acest monument al prostiei. A afirmat că lucrarea reprezintă o reflecție asupra unui fenomen prezent în întreaga societate. Am îndrăznit să abordez și eu în felul meu și să reprezint acest monument al prostiei, care, după cum se vede, este un infinit. Prostia n-are limite, prostia este monumentală, a mai declarat el și a mai subliniat de asemenea că monumentul nu este o critică îndreptată împotriva unei persoane, instituții sau formațiuni politice și că tema prostiei trebuie privită și ca un exercițiu de autoanaliză. Da, de asta ne e întotdeauna cel mai teamă. Nu vrem să ne dăm seama când am fost proști sau dacă nu cumva suntem prea des. Că și asta e posibil. Nu vrem. Încercăm să ne ferim de asta. Și atunci bine că există, iată, un monument. Probabil că dacă aveți drum prin Brăila, îl veți găsi. Nu vă imaginați acum că e un dita mai monumentul vizibil din satelit. Nu, în niciun caz. E undeva așa, cam la înălțimea unui basketbalist, să zicem, cel mult, cam pe acolo. Prostia nu este numai despre ceilalți, este și despre noi până la urmă, fiindcă atunci când vorbim despre prostie, nu este o chestiune pe care să o vedem doar la alții, deși de cele mai multe ori o vedem la alții. Eu zic că este bine să ne uităm și în curtea noastră. A mai spus, iată, artistul, că trebuie să-l declarăm artist, că așa este, da. Și spune el că cea mai periculoasă manifestare a prostiei apare atunci când oamenii își supraestimează propriile cunoștințe. Da. Știm că am văzut mult, fără să ne uităm spre cer, s-au uitat alții și ne-au arătat în același timp. Știți ce vedeau? Vedeau multe urme de prostie, da. Sau, mă rog, se vedeau atunci când încercau să explice ce sunt dârele de pece. Am dat exemplul cel mai recent, da? Putem să mai căutăm, dacă vreți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Fiți atenți cum legăm noi acum două subiecte. Odată cel cu prostia și odată cel cu oamenii bogați. Am observat, cel cu prostia a prins foarte, foarte, foarte bine. Înțeleg că și colegul Mihai a mers pe acest subiect și mi se pare firesc, repet, nu ai cum să-l ocolești. E mult prea important ce a făcut acolo Costel Pătrășcan și iată, creează imediat subiectul. Dar, să vedem cum legăm acest subiect cu oamenii de afaceri. Adică sunt oameni de afaceri care probabil n-ar trebui să fie. N-ar trebui să fie că nu se calificau la acest statut. Uite, dăm un exemplu ce vine din, ia stați să văd unde era, în Gorj, parcă, nu? Nu, în județul Olt, pardon, în Olt. În urma documentării unei activități ilegale de extracție și procesare a agregatelor minerale în județul Olt, inclusiv cu ajutorul imaginilor surprinse de dronele Gărzii Naționale de Mediu, comisarii Gărzii au mers în control pe amplasament. Și ce au primit? Amenințări și intimidări la adresa comisarilor. În timpul verificărilor pe teren, siguranța comisarilor de mediu a fost pusă în pericol de administratorul firmei, care a reacționat violent. Au fost agresați verbal și amenințați, într-o tentativă jenantă de a intimida și de a le afecta activitatea de control la o barastieră ilegală. La un moment dat, cel controlat a scos chiar un pistol în încercarea de a intimida. Vreau să atrag public atenția asupra faptului că de prea multe ori siguranța colegilor noștri este pusă în pericol atunci când își fac meseria. Tot ce am citit aici aparține comisarului general al Gărzii Naționale de Mediu, dar comisarii s-au întors pe amplasament, doar că au venit împreună cu alți colegi de la Comisariatul General, reprezentanții apelor române, polițiști și specialiști criminaliști și, ce să vezi, cu toții sprijiniți de Jandarmeria Olt. Mamă, ce de echipaje trebuie să-i fost acolo! Câți oameni în uniformă vă dați seama pe lângă cei aflați în costume, ca să zic așa. Verificările au arătat că firma lucra în continuare fără niciun act. E, aici voiam să ajung, adică scoți tu pistolul, așa, pentru că te crezi protejat. Chiar n-ai înțeles o regulă de bază în România. Dacă ești protejat, nu vin comisarii. E simplu. E simplu. Tu dai cui trebuie și nu mai vin oamenii. Este foarte, foarte simplu. Atunci când observă cu drona ceva în neregulă, cineva le spune, stați așa. Stați așa că e bine. Nu, lăsați așa că e bine. Așa funcționează. Dacă nu ai un astfel de spate, păi zic să-ți iei catrafusele și să pleci. Asta e, îți strângeai frumos totul de acolo, utilajele și plecai, îți vedeai de treabă. Nu te apuci să scoți pistolul. Asta e cea mai mare prostie. Asta nu este o tehnică de negociere în niciun caz. Adică dacă te gândeai, uite, de acum încolo am putea lega o frumoasă prietenie. Păi, cu pistolul în mână nu legăm prietenii. Să fie clar, da? Dacă erai prieten cu cine trebuie, nu erau oamenii acolo. E, din nou, extrem de simplu, foarte, foarte ușor de înțeles. Nu știu ce și-a imaginat, chiar nu-mi dau seama, dar astfel de oameni chiar nu merită. Adică, dincolo de consecințele legale, pentru că, iată, uneori în România mai pomenim și de lege, răruță așa, da, mai pomenim și de lege, dincolo de consecințele legale, cum spuneam, reacția lui arată că nu e pregătit pentru acest mediu. Nu știe, îmi pare rău, nu știu ce a crezut. Către cine o fi dat el bani, către ce partid o fi finanțat, ce campanie electorală, ce... nu contează, degeaba. Înseamnă că n-au ajuns unde trebuie, na, asta e, dar putea să verifice, putea să gândească un pic, să facă acel mic exercițiu de gândire înainte de a ajunge să pună mâna pe armă. Că așa, uite, s-a lăsat cu consecințe foarte, foarte serioase.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: N-am rezistat tentației și tot vă scot din țară, iată, cu ultima știre din această oră, dar nu vă duc prea departe, vă duc până în Bulgaria. Până în Bulgaria, la granița cu Turcia, pentru că acolo vame și bulgari au luat-o un pic la, nu doar la întrebări, ci la verificări, pe o doamnă din România, o româncă, ce dorea să treacă în Turcia. Acum, nu știu ce anume le-a atras atenția. Era vorba de un autocar în care se aflau 23 de pasageri. Dânsa era unul dintre pasageri. Nu știu ce a făcut. O fi spus ceva. S-o fi mișcat în vreun fel anume, dar ideea e că au căutat-o și în vestă. Unde au găsit? Au găsit în vesta respectivă 20 de pachete ce conțineau diverse bijuterii din aur. În urma verificărilor, nu numai că le-au găsit, dar le-au și cântărit. Le-au cântărit, le-a ieșit așa, 912,45 de grame, aproape un kilogram de aur, valoarea estimată 100.369 de euro. Cel puțin așa spun autoritățile bulgare, că deocamdată doar autoritățile bulgare au comunicat ceva. Nu știm cine era dânsa, bănuim că o pensionară obișnuită din România, că orice pensionar are vreun kilogram de aur prin casă și vrea să-l schimbe în ceva frumos și nou, că asta se poate face la turci, te duci cu bijuteriile vechi și îți poți face unele noi. Topesc oamenii aurul, îți dau alt aur în schimb, adică e un comerț care funcționează din plin în Istanbul, că bănuiesc că acolo își doreau să ajungă și de aceea trecuseră granița. De ce a ținut ascunse toate aceste bijuterii? Păi, da, ei îți spun că trebuie să le declari la vamă, dar e o mică problemă dacă le declari la vamă. Ar trebui să declari și de unde le ai. Mai târziu, așa, când te întreabă, adică, de exemplu, constată ANAF-ul, nu știu, că nu ți-ai plătit datoriile către stat, de exemplu. Da, ce să vezi, tu ai trecut cu suta de mii de euro sau chiar mai mult, na, că mai sunt pensionari români, că așa sunt în acte, sunt pensionari, foști politicieni, foști primari, foști ce vreți, care trec cu sute de mii, multe sute de mii, peste diverse granițe, da? Dar dacă le declari, după aia trebuie să spui și de unde au ajuns la tine banii aceia. Mă rog, românca a plătit o cauțiune în valoare de 5.000 de euro pentru a nu sta în închisoare în Bulgaria, dar a primit interdicția de a părăsi teritoriul țării pe durata procedurilor. Vă dați seama că deocamdată e cu anchetă, o să mai ia ceva timp până se va ajunge la final. Mă rog, sper că restul au fost lăsați să plece mai departe, căci bijuteriile erau doar în vesta dânsei. Și din câte înțeleg, pe alții nu i-au mai prins în neregulă. Adică nu era un autocar care pornise spre băile Govora și greșise drumul. Adică nu era plin numai și numai cu pensionari foarte, foarte bogați din România. Că se știe, se știe, nu, nu. Sunt bogați toți, nu se mai poate așa zău. Da, nu mai zic că după aceea o să spuneți că sunt supărat pe cineva. Nu sunt supărat pe nimeni, nu. Dar acum o să mă uit să văd care mai e cotația aurului pentru ziua de azi. Nu vă spun, nu de alta, dar asta e informație pe care o poate afla oricine, mai ales dacă cineva mai și are așa aur de vreo 100.000 de euro.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Hai să vă spun ce vă așteaptă în ora următoare. Vă așteaptă un concurs atunci când începem ora ce urmează, iar după aceea, după aceea ajungem în Japonia. Bine, mai stăm puțin prin Europa până ajungem în Japonia și nu știu dacă plecăm mai departe. La asta mă gândesc. S-ar putea să ne placă în Japonia și să rămânem acolo puțin mai mult. Și apropo de ora următoare, 3 minute și 55 de secunde de acum și până la ora 12 la 7 sunteți și bine faceți.

ZZ Top undeva mai spre final de oră. Chiar s-ar putea să fie ultima piesă, dar mă mai gândesc la asta. The Stooges înainte de ei, asta chiar e de ascultat. Da, mai avem și Sex Pistols în această oră, da, și Maneskin, dar și Guns N' Roses. Ce de nume sunt aici. Și acum când încep să audă Soundgarden, adică la 12 și 4 minute, vă spun că ne pregătim de concurs.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 031 620 0707. Și se rezolvă seara de sâmbătă, că sâmbătă de la ora 20 la The Pub Universității avem timpuri noi. Timpuri noi cu hituri, adică piesele timpuri noi, că na, piesele timpuri noi sunt hituri. Dan Iliescu va fi pe scenă acolo, evident, pentru că el este liderul trupei timpuri noi. Și cum vă spuneam, hituri. Concert maraton de peste 2 ore. Invitație dublă la 031 620 0707, adică aici la Seven. Și nu este nevoie să faceți vreun efort pentru a ajunge aici, că se rezolvă pur și simplu, veți primi invitația fără a face drumul până aici. Da, trebuie mai întâi și întâi să sunați la 031 620 0707. Dacă e mai ușor de reținut cu 0707, așa o fi. Da, eu mai spun o dată numărul de telefon. Vă reamintesc despre ce este vorba. Despre concert la The Pub Universității, sâmbătă, de la ora 20. Da, sâmbăta aceasta. Știu, e miercuri. Nu e nici de vreme, dar nici prea târziu pentru a vă face programul pentru sâmbătă. Deci sâmbătă, de la ora 20, la The Pub Universității, timpuri noi în concert, hituri peste hituri acolo și invitația dublă aici, adică la Seven. Mai sună atât numărul de telefon, după care dau drumul la muzică și ne vedem de treabă și eu o să răspund la telefon. 031 620 0707.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

Hai că mai devreme am vorbit despre monumentul prostiei de la Brăila. Să ne mutăm puțin la Strasbourg pentru a întâlni un alt monument, dar nu cred că suntem departe, cred că suntem cam pe același subiect. Este vorba despre o statuie, o sculptură satirică, ce îl reprezintă pe un Donald Trump dezbrăcat. Deocamdată, de fapt până mâine, poate fi văzută în sediul Parlamentului European. Lucrarea are 2,5 metri înălțime, e realizată de un artist danez și poartă numele Orange Plague. Mă rog, adică cum ar veni o ciumă portocalie, cam așa cred că ar fi traducerea cea mai bună a denumirii statuii. Statuia îl reprezintă pe Donald Trump, așezat pe umerii unei persoane de dimensiuni mai mici și ține în mâini o balanță și o crosă lungă de aur. Bine, artistul spune că, de fapt, statuia este acoperită cu aur de, dar nu știu de ce nu-i 24-23 de carate, mă rog, nu contează, nu mă pricep la aur pentru a ști eu să spun de ce. Sunt și panouri acolo prin care artistul își explică mesajul. Sculptura se mai numește și Regele Nedreptății și e folosită de artist pentru a critica pozițiile lui Trump în privința schimbărilor climatice. La asta s-a referit. De altfel, statuia s-a plimbat un pic, adică i-a ajuns acum la Strasbourg la invitația unui europarlamentar danez, Per Clausen, așa îl cheamă. E amplasată într-o zonă de legătură între două clădiri ale Parlamentului European și poate fi văzută, așa cum spuneam, până mâine. De mâine pleacă din nou pentru că ea se cam plimbă. Adică a mai fost expusă în alte orașe europene. Nu, în mod cert nu va ajunge aici în București. Am zis orașe europene și mă refer orașe europene cu totul. Adică până să ajung aici, mai avem noi niște pași buni de făcut. De asemenea, a fost expusă și la conferința ONU privind schimbările climatice, cea desfășurată în Brazilia. Dacă mă gândesc bine, au văzut-o deja și mulți politicieni. Și mulți ar putea gândi că dacă urmează exemplul, vor ajunge și ei la fel. Mă refer la exemplul Donald Trump. Dar nu e rău să fii cunoscut, dar depinde și cum ești cunoscut. Asta contează în general foarte mult pe lumea asta, felul în care ajungi să fii cunoscut. Da, dacă vreți să vedeți statuia, cum vă spuneam, ați avea timp doar până mâine și ar trebui să puteți intra în clădirea Parlamentului. Dacă nu, puteți spera că o veți întâlni pe la alte evenimente. Bănuiesc în același timp că e și suficient de bine păzită, pentru că, da, fiind suflată cu aur, are totuși o anumită valoare.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio. Cum se face?

Da, da, anarhie, revoluție, să fie, da, stați un pic să tragem un pui de somn înainte și după aceea nicio problemă, le rezolvăm pe toate, dar să fim odihniți, azi zice. Eh, de câte ori nu vi s-a întâmplat să vă ia așa somnul? În timp ce aveați treaba, adică erați la birou cu computerul în față, cu mâna pe mouse și ochii picau așa și se închidea și vă gândeați ce bine ar fi să fiu acasă, să pot să dorm. Nu merge, nu? Nu. Când faci lucruri de-astea, riscurile sunt mari, adică risc să te vadă șeful, risc să te vadă colegii. Colegii de invidie, să știți, de invidie reclamă astfel de lucruri, că ar dori și ei, ar vrea și ei să doarmă, dar... Da, nu pot. Și atunci zic, ia uite-l, îl vezi cum doarme, uite șeful, vezi? El doarme în post, noi ceilalți muncim. Da. Da, uite că în Japonia se poate dormi pe bani, a zice așa, pentru că e o competiție. Da, e o competiție asta a somnului. Mă rog, Mat Race se numește competiția, a fost organizată luni la Tokyo de o companie de saltele. Sigur că au fost zeci de participanți care au fost echipați cu senzori pentru a le măsura calitatea somnului. S-au întins frumos pe saltea, vă mai povestesc, că mă gândesc că, na, poate aveți treabă și, și vă incit așa spre somn, da? Cum spuneam, s-au întins frumos pe saltea, unii chiar aveau la ei jucăria preferată. Și lumina potrivită așa micuță, ușor să nu deranjeze pe nimeni, au avut de respectat o singură instrucțiune: să doarmă cel mult 90 de minute, adică o oră și jumătate, da? Iar premiul pentru persoana care doarme cel mai bine e de vreo 2 milioane de ieni. Asta înseamnă 11.000 de euro. Mă rog, poate să nu pară foarte, foarte mult, dar, repet, pentru somn. Adică în loc să fii sancționat că ai adormit, din potrivă ești plătit. Asta viață, da? Japonia este deseori descrisă ca o țară unde nu se doarme foarte mult, iar oamenii de aici sunt foarte muncitori, a explicat organizatorul evenimentului, care e director de creație al Koala Sleep Japan. Da? Prin organizarea unui astfel de eveniment, cred că putem încuraja oamenii să doarmă împreună și să trezim un interes mai mare pentru somn. Potrivit datelor OCDE pentru 2021, japonezii dormeau în medie 7 ore și 24 de minute pe zi. Eu zice că mult, da, stați, ăsta sunt eu care dorm puțin, recunosc. Dar ei, de fapt, dormeau mai puțin decât în restul țărilor din organizație. Programul de muncă prelungit, naveta lungă și viața de noapte intensă ar fi printre primele cauze sau cele mai importante, cum ne scriu cei de la hotnews.ro. Să știți că au existat criterii pentru a departaja câștigătorul, adică au ținut cont de viteza în care, cu care s-a adormit, cât de repede a picat în somnel. Nu știu dacă i-a cântat cineva nani sau lucruri de astea, nu știu, să știți, dar a contat cât de repede adorme omul, dar și calitatea somnului. A câștigat o fată: vreau să-mi iau un apartament, așa că o să folosesc banii pentru a mă muta, a spus ea, și mi-ar plăcea să am și un pat de prințesă, așa că probabil o să-mi cumpăr unul. Patul o să și-l cumpere, apartamentul nu o să și-l cumpere din banii aceia, că sunt prea puțin bani oriunde. Mă rog, doar dacă vrea, nu știu, un apartament la Petroșani, de exemplu, dar acolo cred că poate doar să doarmă. Altceva n-are ce să facă, că n-ai din ce să trăiești. În schimb, dacă rămâne în Japonia, mă rog, cu 11.000... ce să zic? Probabil se va muta într-un apartament dintre acela unde bucătăria și baia sunt la un loc, că se practică, na, lipsă de spațiu, ce să-i faci?

Rămânem în Japonia, dar de această dată nu este vorba despre știință, ci mai curând a zice că este vorba despre politică. Și sună așa, politică dâmbovițeană, a zice, deși, iată, ne ducem tocmai în Japonia, acolo unde sâmbătă poliția a făcut o percheziție la primăria orașului Toyama. Asta după ce guvernul central a depus o plângere penală prin care funcționarii de la primărie sunt acuzați că au adăugat în mod fals peste 2000 de persoane. Datele recensământului stau la baza calculului fondurilor alocate de guvernul central. Iar după estimarea primăriei, Toyama ar fi putut primi cu 60 de milioane de ieni mai mult decât i s-ar fi cuvenit. Acum 60 de milioane de ieni înseamnă undeva la mai puțin de 400.000 de dolari. 380. Pe undeva pe acolo. 400.000 de dolari, 380.000 de dolari, mă rog, ar trebui să primească în plus dacă avea cu aceste 2000 de persoane mai mult. Da, ar fi părut ciudat, nu? Pentru că Japonia oricum are o problemă serioasă. E vorba de populație în scădere și îmbătrânește într-un ritm accelerat. Anul trecut populația a scăzut în toate cele 47 de prefecturi ale țării, cu excepția Tokyo. Ritmul declinului se accelerează. Aproximativ 3 din 10 locuitori au peste 65 de ani, de la 65 de ani încolo. Primele verificări arată că funcționarii implicați ar fi adăugat în mod fals peste 2000 de locuitori, modificând numărul meblilor unor gospodării pe care recenzorile marcaseră inițial ca fiind goale. Nici n-au gândit prea mult, nu? Nu s-au gândit prea mult. Primarul a declarat că administrația locală va coopera cu anchetatorii, dar a negat că ar fi existat vreo instrucțiune din partea conducerii pentru umflarea cifrelor. Îmi voi asuma responsabilitatea la momentul potrivit, a spus el în cadrul unei conferințe de presă. Conform legii japoneze, persoanele găsite vinovate de falsificarea datelor statistice riscă o amendă sau până la 6 luni de închisoare. Oficialii biroului de statistică și-au exprimat indignarea luna trecută, când a apărut prima dată informația despre posibila încălcare a legii. Nu-ți vine să crezi, adică să fii în Japonia să se încalce legea de către un funcționar public. Pare imposibil, da? Imposibil. Este extrem de regretabil că o astfel de gestionare necorespunzătoare a avut loc în cea mai elementară și mai importantă cercetare statistică a țării, a declarat directorul diviziei de recensământ din cadrul biroului de statistică. În Japonia, recensământul are loc odată la 5 ani și avem datele care spun că la 1 octombrie 2025 populația țării, populația Japoniei, era de aproape 123 de milioane de persoane. Dacă vă interesa cumva, trebuia să știți. Să mai numere, că poate mai apar în plus, așa cum iată s-a întâmplat deja în acel oraș din Japonia. Nu pot să-l numesc orășel, că în Japonia mai greu cu orășelele. Gata, mi-au rămas bun aici, asta pentru a număra oamenii din studio. Bine, acum aș putea să spun că nu mai sunt unu, ci iată, suntem doi. Colegul Robert Tache a venit și va fi prezent în emisie imediat după ora 13. Noi ne reauzim mâine dimineață începând cu ora 10. Un singur lucru mai am să vă urez, și anume o zi cât mai reușită tuturor.

Dacă m-a numărat domnul Niculescu, am zis să confirm faptul că numărătoarea lui a fost absolut corectă. Eram doi când a numărat și o să rămân unul, pentru că se pregătește să plece cu gândul de a se întoarce mâine la ora 10 să fie alături de voi. Dar mi-a dat mie ștafeta, ceea ce înseamnă că din acest moment și până la ora 16 și 30 de minute vă sunt gazdă. Pe 103.4, dar și pe radio7.ro, într-o zi plină cu de toate, dar mai ales cu premii pe care le-am adus înapoi cu mine aici la radio.

Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți

0: sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschide prima fila istoriei zilei de 7 octombrie la anul 336. Atunci a murit Papa Marcu. Se pare că pe timpul pontificatului său au fost concepute listele de episcop și matiri numite de Positio Episcoporum și de Positio Martyrum. În decursul pontificatului său de doar 8 luni, Papa Marcu a edificat Bazilica Sfântul Marcu Evanghelistul din Roma, a cărei arhitectură exterioară a fost modificată ulterior de mai multe ori, precum și Bazilica Sfânta Albina din afara orașului. Pe 7 octombrie, în anul 1571, a avut loc bătălia navală de la Lepanto. Imperiul Otoman a suferit prima mare înfrângere în fața unei coaliții creștine occidentale conduse de Don Juan de Austria în Golful Corintului. Flota unită a Spaniei, Maltei, Veneției, Genovei și Ducatului de Savoia, organizată de Papa Pius al IV-lea, a zdrobit flota turcă. Victoria Legii Sfinte a prevenit transformarea Mării Mediterane într-un canal de circulație a forțelor musulmane, a protejat peninsula Italică de o mare invazie otomană și a împiedicat pe aceștia să înainteze mai departe în flancul sudic al Europei. La 7 octombrie, în anul 1698, Sinodul de la Alba Iulia a luat decizia de unire a Mitropoliei Ortodoxe de la Alba Iulia cu Biserica Romei. Sinodul de la Alba Iulia a fost convocat de către Mitropolitul Atanasie Angel pentru a discuta cu preoții și cu protopopii chestiunea integrării religioase a românilor ardeleni sub autoritatea Papei de la Roma. Pe 7 octombrie 1698, Sinodul, împreună cu Mitropolitul Angel, a adoptat formularea: noi, vlădica, protopopii și popii bisericii românești, dăm de știre tuturor că de bună voia noastră ne unim cu Biserica Romei și ne mărturisim mădulările acestei biserici sfinte a Romei. Bonusul zilei de 7 octombrie vine din anul 1992. Atunci a murit Tevic Esenci, ultimul vorbitor al limbii Ubic. Ubic sau Ubix este o limbă dispărută din grupul limbilor caucaziene de nord-vest vorbită de poporul Ubic, care a trăit de-a lungul coastei de est a Mării Negre înainte de a migra în masă către Turcia în anul 1860, ca urmare a persecuțiilor la care a fost supus de către ocupanții ruși. Limba Ubic avea un număr foarte mare de consoane și este posibil să fie fost limba cu cele mai multe consoane din lume. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face la 7.

0: Beth Hartă și Joe Bonamassa la 7 cu Black Coffee până la ora 13 și 30 de minute.
1: Ora filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Alea iacta este, domnilor, domnișoarelor, domnilor, zarurile au fost aruncate de aici înainte, nu ne rămâne altceva de făcut decât să intrăm în ora filmelor la 7 și să ne bucurăm de toate poveștile ce se învârt în jurul actorilor și actrițelor și a întâmplărilor de pe platourile de filmare, uitate sau neștiute. O să vin și cu foarte multe premii astăzi, așa că aveți toate motivele să rămâneți alături de mine. Este ora 13 și 30 de minute, ora filmelor la 7, tocmai a înc

Depeche Mode și Walking in My Shoes până la ora 13 și aproape 35 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Înodăm ora filmelor acolo unde am lăsat-o luni la ora 15. Și asta înseamnă că acum trebuie să vă povestesc puțin despre box office-ul românesc. Care sunt cele 5 filme ce au făcut legea în cinematografele din București și din țară în săptămâna ce a trecut și în weekendul trecut? Pe locul 5 avem un new entry, este vorba despre Girl in the Clouds, Fata din Nori. Prima săptămână în cinematografe, incorrect spus, primele 3 zile în cinematografe au adus încasări de aproape 43.000 de dolari, ceea ce nu e deloc puțin. Pe locul 4 avem filmul ce săptămâna trecută se găsea pe locul 3. Este vorba despre Resident Evil. Are 3 săptămâni de când a ajuns în cinematografe, iar încasările au trecut lejer de 530.000 de dolari. Nu e spectaculos, dar nu e nici de lepădat. Pe locul 3 avem locul 2 al săptămânii trecute. Este vorba despre Avengers Endgame Anchor, filmul ăla care vine cu câteva minute în plus, care leagă cumva universul lăsat în urmă în Marvel de universul ce stă să înceapă odată cu Doomsday. Filmul a reușit în casări de aproape 300.000 de dolari în 2 săptămâni și ăsta nu e puțin lucru pentru un film ce s-a reîntors pe marile ecrane. Locul 2 este ocupat de number 1-ul săptămânii trecute. Este vorba despre Heart of the Beast, În inima sălbăticiei, 2 săptămâni, ca și Avengers, pentru acest film și încasările se apropie de 450.000 de dolari. Care ne este number 1-ul? Sunt sigur, unii dintre voi o să zică cu siguranță filmul ăla cu Tom Cruise, Digger, nu Robert? Mm-mm. Ăla e pe locul 6, doar așa ca să știți. 33.000 de dolari pentru Digger și s-a prefigurat cel mai mare eșec la box office al unui film cu Tom Cruise, cred că din ultimele 3 decenii, măcar. Pentru că pe locul 1 se găsește filmul Verity. Prima săptămână, primul weekend pentru filmul ăsta, new entry în top, 151.126 de dolari încasați în weekendul lansării. Sunt semne bune pentru filmul ăsta și sunt convins că până la final el va mai adăuga o mulțime de bănuți în conturile producătorilor, ceea ce, repet, este un lucru bun pentru că asta îi va determina pe ei să ne ofere alte și alte filme pe care să le privim cu sufletul la gură. Ramones și I Wanna Be Sedated se aude din acest moment la 7.

De aici de ora 13 și 39 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Țineți-vă bine, o să arunc către voi o cifră care o să vi se pară de-a dreptul imposibilă și totuși, dacă e să dăm crezare oamenilor ce au vehiculat-o, așa au stat lucrurile. Adică Zhang Yimou și echipa lui au citit 400.000 de comentarii venite pe internet pentru a afla ce vor fanii de la problema celor trei corpuri. Nu știu alții cum sunt, dar eu m-aș lăsa pe gubaș după al treilea comentariu. Ei au citit 400.000. Zhang este zilele acestea în Coreea, președinte al jurului de competiție la festivalul de la Busan, ediția 31. Și pe scenă la deschidere a făcut ceva rar pentru un monstru sacru. A recunoscut că unele lucruri nu ies deloc ușor. Cartea lui Liu Cixin este o capodoperă SF, spunea el, dar este greu de filmat. Așa că au lustruit scenariul câțiva ani și îl lustruiesc în continuare. Proiectul a fost anunțat în 2024 la Shanghai. Acum în 2026 avem un scenariu în lucru și promisiunea că filmul nu ne va dezamăgi. Distribuție, mă întrebați? Nu. Dată de lansare pentru film? Nici măcar atât. Avem o promisiune, ceea ce e în regulă. Totuși, promisiunea asta vine de la omul care a făcut Eroul și Casa Pumnalelor Zburătoare, filme care, la fiecare cadru, arată ca un tablou. A luat de două ori Leul de Aur la Veneția, așa că dacă cineva pe planeta asta știe să construiască o imagine, ăsta e omul nostru. Tocmai de asta îmi vine să-l cred când spune că va fi o capodoperă. Când un asemenea regizor spune că problema e cum fotografiezi povestea, nu se scuză, ci spune pur și simplu adevărul. Cum filmezi o carte în care legile fizicii iau pur și simplu razna și e de altfel primul film SF al lui. La 70 ceva de ani omul își caută încă limitele și asta, din partea noastră a iubitorilor de film, trebuie să vină cu foarte multă respect la pachet. Partea picantă vine însă din altă direcție. Romanul are deja un anime, un serial chinezesc și versiunea Netflix făcută de cei doi creatori ai Game of Thrones, probabil că ați crezut că uit despre asta, cu episoade care au costat, țineți-vă bine, peste 20 de milioane de dolari bucata. Ca să înțelegeți în ce ne băgăm și cum arată povestea asta. Doar că serialul Netflix n-a fost lansat oficial în China. Deschiderea lui cu brutalitățile din Revoluția Culturală a contat probabil foarte serios pentru ca filmul să nu ajungă în China. Rezultatul a fost că cea mai faimoasă carte SF chinezească a ajuns în toată lumea, mulțumit americanilor, mai puțin acasă. Zhang face acum versiunea de acasă și studioul speră că va prinde și pe piața internațională, lucru pe care mi-l doresc și eu foarte, foarte tare. Zhang Yimou vrea să mulțumească 400.000 de oameni care i-au scris pe internet. Eu n-am reușit niciodată să-i mulțumesc nici pe colegii mei de pe grupul de WhatsApp al radioului și credeți-mă, suntem infinit mai puțini. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 13 și 43 de minute. Dacă mă întrebați ceva de restanțele de ieri, pentru că n-am făcut concursurile, credeți-mă, îmi stau ca un ghimpe în coastă, dar în 3 minute și jumătate începem să scoatem premii la bătaie.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bonnie Tyler și Total Eclipse of the Heart la 7 până la ora 13 și aproape 53 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și am promis că vin în fața, în fața voastră cu primul concurs al acestei ediții de ora filmelor. Sunt și restanțier de ieri. Nimic n-a mers cum ar fi trebuit, dar s-ar putea să meargă astăzi, ceea ce ne bucură foarte tare. Prima invitație pe care o pun la bătaie este oferită de către Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan să-i treceți pragul oricând aveți voi chef să vedeți un film pe ecran mare. Dar unii dintre voi, norocoșii, fericiții cum ar veni, o vor putea face fără niciun fel de problemă. Săptămâna viitoare, având virtual în buzunar invitația dublă câștigată în această ediție de ora filmelor, mă rog, aceste ediții de ora filmelor, că sunt toate din săptămână. Ceva mai devreme spuneam că cei de la Netflix au făcut problema celor trei corpuri prin aceiași creatori ce au făcut și Game of Thrones. Și o să mă duc la Game of Thrones acum, pentru momentele următoare. Oprirea mea este la Game of Thrones, pentru că, na, am și restanțe de ieri, nu vreau restanțe de azi, vreau să fie bine ca să nu fie rău. Câte, sau nu, uite, hai să ne gândim la primul sezon, din Game of Thrones. Vreau să știu cum se numește Casa Domnitoare din Game of Thrones. Sau, dacă vreți și vă e mai simplu și vă vine mai la îndemână, spuneți-mi, rog-vă, numele regelui din Westeros, cel care domnește pe tronul de fier la începutul poveștii din Game of Thrones. Nimic mai simplu decât să-mi dai răspunsul corect la 0316200707 în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum. Dar stai, că nu este chiar atât de simplu, căci nu trebuie să fii câștigat în ultima lună la 7 și asta înseamnă vreo 30 de zile și trebuie să iei în calcul și să ai timp săptămâna viitoare să mergi la cinematograf în ce zi vrei tu, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, în funcție de cum ți se arată liber în program și să vezi un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Dar pentru asta trebuie să-mi dai răspunsul corect la întrebare. 20 de secunde, de atât a fost nevoie înainte ca amândouă telefoanele să sune, ceea ce mă bucură foarte tare și vă mulțumesc pentru asta. Însă primul, și n-am nicio îndoială că este vorba despre primul, ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bine v-am găsit.
0: Salut, salut. Știam că un domn trebuie să fie aici. Când vorbim de războaie, de alea, de alte, un domn trebuia să fie acolo. Cu cine stau de vorbă?
1: Andrei,
0: ai spus, da?
1: Da.
0: Andrei, te rog să închizi radioul, ne auzim la telefon pentru momentele următoare. Da? Da? E un zgomot ciudat și speram să fie de la radio ca să putem să le evităm. Să nu participe și ceilalți în trafic la discuția noastră.
1: Exact, da.
0: Andrei, cum se numește casa domnitoare din Game of Thrones atunci când vine vorba despre primul sezon? Cine domnea în Westeros?
1: Casa Baratheon.
0: Baratheon, da. Căci pe tron, cine stătea pe tron? Care era numele mic al regelui?
1: Baratul... Nu, știu că l-am văzut mai de multe.
0: Robert. Robert era numele lui. Robert Baratheon. El era cel care conducea Westerosul. Spune-mi, fan de Game of Thrones?
1: L-am urmărit, da.
0: La cum ai zis, bă, l-am urmărit. Dacă era să nu fie, nu pierdeam nimic. Și alții plângem după cartea aia nescrisă de către domnul George R. Martin. Felicitările mele, ai o invitație dublă la film, numai bună de folosit săptămâna viitoare la Cineplex. Apropo, Băneasa sau Titan?
1: La Titan.
0: La Titan. Te rog să stai doar un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesie, bine? Îți mulțumesc tare mult. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Am o super piesă ce merită să fie ascultată, semnată Elvis Presley, se numește Viva Las Vegas și vine de pe coloana sonoră a filmului cu același nume.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Devil Take Another Day la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Ora 14 și 2 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Bine ați venit în bucata mare a orei filmelor la 7, aici pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Robert Tachy este numele meu, sunt, rămân gaza voastră și pe mai departe. Gata să vă aduc toate poveștile ce merită să fie spuse și toate concursurile ce abia așteaptă să fie câștigate. Între astea, muzica bună, marca Radio 7, Megadeth și Puppet Parade, chiar acum la 7.

Megadeth, Puppet Parade până la ora 14 și aproape 7 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Suntem împreună pe 103.4 sau pe Radio 7.

Michel Yeoh nu se plictisea, își făcea reclamă. Cubul vine din It's My Time. Este vorba despre o comedie chinezească în care joacă o pensionară care ajunge celebră la bătrânețe pentru că rezolvă cubul ca nimeni altul. E filmul cu care se întoarce la cinemaul asiatic după ani buni de Hollywood și tot cu el a revenit la Busan după 15 ani. Ultima oară venise cu The Lady, se întâmpla în 2011. De data asta pleacă acasă cu premiul de cineastul asiatic al anului. Doar că n-a stat mult acolo, a zburat direct la Comic-Con-ul de la New York să promoveze Blade Runner 2099. Acolo e Olwen, o replicantă vânătoare de replicanți, ajunsă la capătul vieții, care face echipă cu Hunter Schafer. Decorul este aproape ușor de intuit. Este vorba despre Los Angeles, însă anul 2099. Replicanții conduc orașul, iar oamenii au ajuns cetățeni de mâna a doua. Adică, cum să vă zic eu, o zi obișnuită la ghișeu după ce s-a schimbat sistemul informatic. Cam așa ar trebui să arate filmul ăsta. Sincer, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am așa o mică problemă cu francizele care nu știu când să se oprească. Filmul din 82 a fost un monument. 2049 a fost pariul curajos al lui Villeneuve. Al treilea însă, cum să zic eu, am avut un serial, 8 episoade, am stors lămâia. Dacă cineva poate da greutate unei replicante care își numără ultimele zile, actrița asta ar putea să o facă, asta e clar. Ridley Scott semnează ca producător executiv, toate cele 8 episoade vor apărea pe 25 noiembrie pe Prime Video. E o miniserie, că nici nu știu altfel cum să-i spun. Cea mai bună replică a zilei, dacă e să ne gândim la asta, a venit totuși la întrebarea despre regie, iar eu a spus că îi place să fie actriță, îi place chiar să fie producătoare, dar un regizor cu adevărat grozav n-ar reuși să fie. Asta este aceeași femeie care în 1996 la The Stunt Woman era să-și rupă spatele și s-a gândit serios să lase totul baltă. Însă 3 ani mai târziu pe platoul de la Crouching Tiger, Hidden Dragon, așa se numea, Tigrul și Dragonul, s-a accidentat din nou și cu toate astea a mers mai departe. Când cineva care era să-și rupă coloana pentru o scenă spune că o meserie e prea dură, o crezi pe cuvânt. Așa că de regie se ocupa altcineva, dar de replicanți se ocupă chiar ea. Fie că e, fie că îi vânează. Este ora 14 și 10 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7 merge mai departe.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Am spus la piele!
5: Ora filmelor la 7.
4: Acum să facem cunoștință.
5: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.

0: 14 și aproape 19 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe Radio7.ro și ne-am bucurat împreună de o super piesă semnată Chris Rea, Road to Hell, ascultată împreună până în acest moment. Am vorbit ceva mai devreme despre un nou Blade Runner 2099 cu Michelle Yeoh în rolul principal și evident că mi s-a strâns așa sufletelul că au trecut destul de mulți ani de când ne-am bucurat de primul Blade Runner, un film apărut, vă reamintesc, în anul 1982, dacă mi-aduc bine aminte. Ce tineri eram, oamenilor. Și ce vise frumos. Mă rog. Ei bine, doamnelor, domnișoarelor, rolul principal în celebrul film Blade Runner din 1982 a fost interpretat de... Și aici o să intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Nu te grăbi, pentru că vreau să afli mai întâi de toate că premiul pe care îl pun la bătaie este invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație care este valabilă în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă îmi dați răspunsul corect și dacă... N-ați câștigat în ultima lună la 7, 2 minute și jumătate, începând de acum, 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Spuneți-mi, rog-vă, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Blade Runner, în regia lui Ridley Scott, din anul 1982. Sigur, personajul lui, și anume Deckard, apare și în cel de-al doilea Blade Runner, chit că acolo împarte rolul principal cu un alt mega actor. Dar le luăm pe rând. Ne interesează originalul, primul film și răspunsul corect la întrebarea. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Blade Runner, în 1982, filmul care a demarat franciza aceasta, care iată a ajuns la două filme și se pregătește să ne invite să urmărim o miniserie de opt episoade foarte, foarte curând. O să repet numărul de telefon, 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. O să vă spun că a trecut deja un minut și că premiul pe care îl pun la bătaie este invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, care vă așteaptă să-i treceți pragul în Veranda Mall în orice zi a săptămânii viitoare, dacă îmi dați răspunsul corect la întrebare și dacă n-ați câștigat în ultimele 30 de zile la 7. Cum se numește actorul care a interpretat rolul lui Deckard în Blade Runner, alergător pe muchie de cuțit, vânătorul de recompense, filmul ce a avut la bază romanul lui Philip K. Dick, Visează androizii o electrice. Astea sunt întrebările ce ne frământă în acest moment. Mai pare că mai mult pe mine decât pe voi, că deocamdată nu m-a sunat nimeni. Dar tot vreau să aflu cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Blade Runner din 1982. Mai am la dispoziție 30 de secunde. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Dacă săptămâna viitoare vrei să mergi la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, și să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, în orice zi, de luni până duminică, când ai tu chef și timp, acum este momentul să mă suni. Doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7. Mai sunt doar 10 secunde și îmi joc corect șansele până la capăt. Țin linia deschisă și iată că n-am făcut-o în zadar. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună.
0: Eram sigur, iartă-mi bâlbâiala, eram sigur că va fi un domn la capătul firului. Cu cine stau de vorbă?
1: Diana.
0: Salutare, Diana, bine ai venit. Diana, poți să te întreb câți ani ai? Sau, mă rog, să te întreb dacă în 82 erai la școală?
1: Da, eram.
0: Da, știi, Diana, da, știi. Mă bucur tare mult că ai venit alături de mine. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: N-ai sunat niciodată la 7, așa-i?
1: Am mai sunat, dar mai de mult.
0: Eram amândoi mai tineri atunci?
1: Nu.
0: Nu eram mai tineri?
1: Nu.
0: A stat timpul în loc pentru noi, ceea ce nu e rău deloc, să mai stea vreo 30 de ani înainte să plece din nou. Spune-mi, rogu-te, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Blade Runner din 1982?
1: Harrison Ford!
0: Mama și tata la rolurile astea complicate, el e.
1: Dar chiar mi-a plăcut foarte mult filmul.
0: E bine de... Ai încercat și cartea?
1: Sigur că da.
0: Așa ceva? Aia e carte de, de ținut pe noptieră și de recitit din... Nici nu-i foarte groasă. Dacă ți-aduci aminte, Visează androizii electrice, este o carticică subțirică. E de citit așa, într-un weekend, în care nu ai o insomnie. Bagi un pic în noaptea aia, ai rezolvat problema. Felicitările mele. E vreun film pe marile ecrane pe care ți-ai dorit să-l vezi și te bucuri că ai luat invitația, că, băi, ce tare îmi doream să văd filmul ăsta?
1: Chiar m-am uitat zilele trecute să văd ce filme mai sunt.
0: Așa.
1: Și am văzut ceva cu Witched sau, nu știu, ceva cu cele două obrăjitoare.
0: Nu cred că mai... nu e Witched. Hai că m-ai dus,
1: am greșit, scuze.
0: M-ai dus pe o pantă greșită și tocmai mă pregăteam să tai din entuziasmul tău. Da, filmul ăla despre care vorbești tu este proaspăt intrat pe marile ecrane. Adică cred că are 4 săptămâni, poate nici atâta. Poate nici atâta nu mai era, așa că sunt aproape sigur că îl vei găsi în cinematografe.
1: Și nici Avengers, noul Avengers pe care derulează.
0: Aproape noul Avengers, că știi cum e, ai văzut, până și ei au zis că e vorba despre Ancor, adică vi-l mai dăm o dată. Pentru aia de nu l-ați văzut, îl mai vedeți odată. Dacă e, știi cum zic românii. Bă, dacă e, să vrei să-l vedeți sau nu vă mai aduceți aminte dacă l-ați văzut. Practical Magic 2 se numește filmul despre care vorbeai tu.
1: Practical Magic 2.
0: Așa, sau Avengers. Nici eu nu mai mi-am aminte. Mi-ai băgat și Witched ăsta în minte și rămăsesem cu el acolo și nu era bine. Felicitările mele, invitația este a ta. Asta e doar un strop alături de mine, să spun cum intri în posesie, e bine?
1: Mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Avem o super piesă semnată Wolf Alice, se numește Feeling Myself și se aude din acest moment aici, în ora filmelor, la 7.

0: pe marile ecrane.
1: 14 și aproape 30 de minute, vin filme noi pe marile ecrane și eu am și de recuperat ziua de ieri în care nu v-am povestit despre niciun film, așa că astăzi vom vorbi din nou despre două filme. Unul dintre ele este Shaun the Sheep, The Beast of Mosey Bottom. Mielul Shaun, aventuri de Halloween, așa se numește în limba română. Sigur, m-ați auzit spunând cuvântul Halloween mai devreme, nu? Shaun the Sheep, The Beast of Mosey Bottom. Am zis Halloween de vreo două ori, motiv pentru care, sigur, în limba română se numește aventuri de Halloween. Steve Cox și Matthew Walker au semnat regia acestui film. Nu o să vă spun de la cine și-au împrumutat vocile. Cu siguranță voi veți auzi varianta cu voci împrumutate de la actorii din România. 91 de minute de horror. Cum, Robert, așa ceva? Ei, bine, da, uneori animațiile pot fi și horror, dar asta nu înseamnă că nu sunt pentru audiență generală. Mielul Shaun, aventurii de Halloween, vine pe marile ecrane din București și din țară la doar 3 săptămâni distanță, sau mă rog, 2 săptămâni distanță de la momentul lansării în cinematografele de din... Ba, nu, 3. Iertați-mă. Eu cu mine și calculele matematice. Bravo, Robert. La 3 săptămâni distanță, spuneam, de momentul lansării internaționale, care a avut loc pe data de 18 septembrie, din 9 octombrie, gata, ajunge în cinematografele din România. În ajunul Halloween-ului, la ferma Mosey Bottom, entuziasmul se transformă în îngrijorare atunci când neîndemnaticul fermier strică plantația de dovleci. Shaun încearcă să o salveze cu experimente științifice, dar lucrurile o iau razna când o bestie sălbatică apare în pădure. Povestea asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este pe întreaga familie și dacă o să vă surprindeți bătându-vă inima mai tare cu gândul că, băi, s-ar putea ca Shaun să aibă probleme, înseamnă că filmul este exact ceea ce trebuie. De-aia, micii, nu-mi fac griji. Însă, aia micii vor trebui să-i convingă pe aia mari să nu se ducă la filmul pe care eu îl consider vârful de lance al săptămânii și probabil că la fel gândiți și voi. Un film care s-ar putea totuși ca astăzi sau ieri să vă fi umplut feed-ul, iertați-mi prostul cuvânt, de Facebook cu reacții de la avanpremieră, pentru că, da, se lansează pe marile ecrane Team Building 2. Letiția Roșculeț semnează regia acestui film cu Cosmin Nedelcu, sigur, micuțu, cu Anca Dinicu, cu Anca Munteanu, cu Nicu Banea, cu Vlad Ianus, cu Matei Dima și mulți, mulți alții pe care cu siguranță îi veți descoperi pe marile ecrane. Povestea din Team Building 2, o să vă spun pe scurt. După ce abia au supraviețuit unui team building care le-a pus la încercare nu doar abilitățile sociale, ci și sănătatea mentală, Horia, interpretat de micuțu Cosmin Nedelcu, și Gașca sunt acum parte dintr-o echipă de elită care încearcă să vândă un nou produs inovator. Nu pot să spun cum se numește produsul, că nu pot să vă spun, dar produsul oglindește echipa, adică este disfuncțional, iar șeful Oprea, interpretat și de această dată de domnul Șerban Pavlu, decide că Horia și colegii au nevoie de coeziune ca să ducă proiectul la bun sfârșit, așa că îi trimite într-un nou team building, de data asta în străinătate. Mă rog, străinătate pentru ei, dar pentru noi ăștia care considerăm că Basarabia e România, Republica Moldova nu e chiar străinătate, dar e dincolo de granițe. Da, asta e foarte clar. Unde, în ciuda așteptărilor, ajungă la un wine resort de lux cu vin la discreție. Adică rețeta perfectă pentru dezlănțuire și neglijarea probelor. Vor reuși bucureștenii de la... Nu pot să vă zic proiectul. Să învingă echipa ardelenilor, care iar nu pot să vă zic cum se numește ea, și pe cea a tinerilor Gen Z, care nu o să vă vină să credeți, dar nici pe ea nu pot să o spun la radio. Ce ziceți? Nu este ăsta filmul pe care abia așteptați să-l vedeți? Mai ales dacă în viața asta ați fost nevoiți la serviciu să vorbiți corporateza?
0: Noutățile le au la 7. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Iris la veche, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radium7.ro, pe ape s-a auzit până la ora 14:38, exact înainte de rubrica
1: Noutățile.
0: Ai, bravo, Robert. Nu e asta, nu. Greșeală fundamentală. Noutățile. Născuți, asta, vedeți? Aia e că m-am luat cu vorba. Vorbeam cu Cristi, care mi-a băgat tot fel de prostii în cap de-astea muzicale. Și eu, născuți pentru filme. Noutățile au fost mai devreme, Robert. Da, dar născuți pentru filme este abia acum. Și rubrica asta este atât de importantă încât va aduce întrebare de concurs foarte curând la Seven. Prima actriță care îi spunem la mulți ani este Diana Lupescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe care vă recomand să o descoperiți în Buletin de București sau în Un Petic de Cer. A jucat în Iarba Verde de Acasă și în E Atât de Aproape Fericirea, în Piciu și în Pung și de la Capăt, a jucat în Extemporala Dirgenție și în Există Joi, a jucat în Campioane și în Dănilă Prepeleac și multe alte filme pe care cu siguranță unii dintre voi le știu mai bine decât mine. Nicole Ari Parker, o altă sărbătorită acestei zile, de redescoperit în filmul Boogie Nights, asupra căruia m-am oprit de nenumărate ori. De altfel, a și câștigat un premiu Emmy pentru o piesă, A Wonderfully Normal Day, și asta evident i-a adus un plus de recunoaștere în breaslă. Alison Mann, îi spunem la mulți ani actriței pe care știm din filme precum What I Like About You sau One Tree Hill, a jucat în That 70s Show și în alte producții importante, inclusiv pe postul Nickelodeon, ceea ce înseamnă că și cei mici o știu aproape la fel de bine ca cei mari. Când vine vorba despre domnie, primul pe care l-am pus pe listă este Dylan Baker. Este un actor nominalizat, de exemplu, la premiul Outstanding Guest Actor la premiile Emmy. A jucat și în Spider-Man 2 în anul 2004 și în alte producții extrem de importante și este de văzut sau de revăzut în orice film în care domnia sa a jucat. Lista sărbătoriților este completată și de Andy Bean, un actor pe care îl știm și din Power și din Swamp Thing, dar mai ales îl știm ca fiind Stanley Uris în It Chapter 2, lucru care evident îl face demn de lista asta scurtă de sărbătoriți pe care am construit-o astăzi împreună cu voi. Hai să vorbim puțin despre un actor care a văzut lumina zilei în Turcia și asta nu l-a încurcat deloc când a venit vorba despre cetatea filmului, aia de dincolo de ocean, și anume Hollywoodul. Este vorba despre Numar Akar, un actor pe care îl descoperim și în Aladdin din 2019, îl descoperim și în Spider-Man Far From Home, îl descoperim și în 12 Strong și în The Great Wall, în The Promise și în multe, multe alte filme, inclusiv în remake-ul la Point Break, pe care de asemenea vi-l recomand cu mare drag. Ultimul nume pe care vreau să-l rostesc în emisiune, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este cel al actorului nord-irlandez Austin Trevor. Din păcate ne-a părăsit în anul 1978, dar asta nu înainte de a juca în filme extrem de importante, cum ar fi, de exemplu, Omorurile alfabetice din 1965 sau Ziua în care a fost incendiat pământul din 1961. A mai jucat în Ana Karenina în 1948 și în Lord Edgar Dies în anul 1934, atunci când l-a interpretat pe Hercule Poirot. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Știu că știți, dar și mie îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce, după promo și publicitate, plus una bucată piesă, întrebarea de concurs la Seven.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: Yeah. Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Pat Welsh în ora filmelor la 7.

0: The Jack, AC/DC la 7 până la ora 14:49. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și împreună privim către cel de-al treilea concurs al orei filmelor la 7. E momentul să începem să rezolvăm prima restanță a zilei de ieri, așa că pun la bătaie o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, în funcție de cum vă poartă drumurile, când aveți voi chef să mergeți. Dar unii dintre voi norocoșii o vor face săptămâna viitoare, având în buzunar virtual invitația dublă câștigată în ora filmelor la 7. Cea de-a doua invitație Cineplex a acestei zile, mâine vom avea două de la Cinemax. E bine, cea de-a doua invitație Cineplex a acestei zile va ajunge la ascultătorul sau ascultătoarea ce va ști să-mi dea răspunsul corect la o întrebare ce are loc, legătură, iertați-mă, cu un film din anul 1988. Da, e de mult. Și unde mai pui la scoteală că e și românesc? Jumătate dintre ascultători și-au luat gândul de a mai răspunde la întrebare. Ceilalți se gândesc în momentul ăsta frenetic la, băi, oare ce film în care a jucat Diana Lupescu? Că sigur, datorită Lianei, sau mă rog, din cauza Lianei, de la caz la caz, pune întrebarea asta. E bine, filmul la care m-am oprit este Extemporal la dirigenție. Iar actorul asupra căruia vreau să mă opresc nu este Diana Lupescu, din simplu motiv că profesoara de limba română, Luminița Cernea, interpretată de Diana Lupescu, n-avea poreclă. Dar profesorul de filozofie, Mihai Gavrilescu, interpretat de Ion Caramitru, avea poreclă. Iar porecla aia îți poate aduce, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă știi răspunsul corect la întrebare, o invitație dublă pentru săptămâna viitoare la Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan, după pohta ce pohtești și după drumurile de leai. 3, 2, 1, am dat drumul cronometrului, 2 minute și jumătate din acest moment, 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7. Care este cea mai cunoscută porecla unui profesor în România? Asta este, de fapt, întrebarea în subsidiar. Întrebarea precisă sună în felul următor: care era porecla profesorului Mihai Gavrilescu în Extemporal la dirigenție, profesor interpretat magistral de Ion Caramitru? Dacă știi răspunsul corect la întrebare, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă săptămâna viitoare, în orice zi, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau duminică, vrei la film, sună-mă. 30 de secunde, de atât a fost nevoie. Sunt tare curios câți ani are elevul aflat la capătul firului. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua.
0: O elevă. Cum se numește eleva care a sunat la radio?
1: Liliana,
0: în ce bancă stăteai la școală? În clasa, până în clasa 12, în ce bancă ai stat?
1: În banca 3-a.
0: Aproape tocilară, Liliana.
1: Nu chiar.
0: Spune unul care a stat mereu în ultima bancă, da? Aia care se tot de la penultima bancă încolo nu era oameni de încredere, nu știu cum să zic. Nici nu prea chiuleam cum chiuleam noi. Liliana, bine ai venit. Bine ai venit la 7. Liliana, ai câștigat în ultima lună?
1: Bine v-am găsit, nu.
0: Liliana, care este porecla pe care o avea profesorul de filozofie Mihai Gavrilescu, aka Ion Caramitru, în filmul Extemporal la dirigenție și nu numai?
1: Socrate
0: îi zicea lui. Iar profa de mate? Baldovin?
1: Isoscel
0: îi zicea lui Baldovin, adică Tamara Buciuceanu Botez. Tu ce porecle ai avut în școală?
1: N-am prea avut porecle.
0: N-ai avut porecle.
1: Am știam de ele, având în vedere că eram în categoria nu tocilar, aproape tocilar. Mataluță puișor.
0: Da. Eu am avut, dar nu știu de ce, am avut Gonzo. Și în ziua de azi mă întreb ce legătură exista între mine, pentru că nu mă uit la nasul meu. Dar nu cred că... Nu. Cred că am nasul precum Gonzo din Mapes, dar Gonzo, aveam la un moment dat porecla Gonzo. Bă, și era așa ofertant faptul că eu eram și grăsuț și prost la fotbal, puteau să-mi zică oricum, de la răducei în jos. Orice, oricum, mi-au zis Gonzo, mă rog, treaba lor. Felicitările mele, ai invitația asta la film pentru săptămâna viitoare. Băneasa sau Titan? Ia să vedem, tocilara unde se duce?
1: Băneasa.
0: Normal. De data asta s-a potrivit bine. De data asta s-a potrivit bine. Cristina, care este șefa Cineplex pe București, mereu mă întreabă, mai mult Băneasa sau mai mult Titan? Și eu de fiecare dată, ca să o enervez, îi zic că, nu știu mai, e undeva la egalitate, vor și în Băneasa, vor și în Titan, dar nu, toată lumea vrea. Și mai ales tocilarele, și aproape tocilarele, acolo se duc. Care e cea mai mică notă pe care l-ai luat la școală și de care ți-amintești?
1: 7.
0: 7?
1: La economie politică.
0: Nici măcar la o materie de asta în care să ne simțim răzbunați. Nici măcar la o materie în care să ne simțim răzbunați. Felicitările mele, ai invitația asta dublă la film? E vreun film pe care vrei să-l vezi și despre care știi că mai e încă pe marile ecrane?
1: Posibil Team Building.
0: Bravo, bravo! Vineri are premiera, așa că săptămâna viitoare îl găsești acolo, în toate cinematografele, inclusiv la Tocilar, adică la Cineplex Băneasa. O să fie și la Tocilar, o să dă și la Tocilar filmul ăsta. Ești corporatistă?
1: Bine. Lucrez într-o companie, n-a spune chiar corporatistă, dar...
0: E ca atunci când îmi spui că n-ai fost Tocilară. E aproape. E aproape.
1: Da, are structură de corporație, dar de fapt e o afacere de familie, așa că...
0: E corporație wannabe. S-ar vrea,
1: da,
0: dar nu i-a ieșit până la capăt. Îți mulțumesc din suflet. Rămâi un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Perfect, mulțumesc!
0: Eu îți mulțumesc! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vă mulțumesc din suflet că, în ciuda faptului că ieri n-am fost aici să facem ora filmelor la 7, ați fost alături de mine și că s-au întâmplat toate lucrurile astea grozave, și anume să punem ordine în concursuri, să dăm toate informațiile ce merită să fie date la radio și să aducem și super piese ce să merită să fie ascultată. De exemplu, piesa asta face și ea parte de pe coloana sonoră a unui film, In the Death Car. Se aude pentru momentele următoare o super piesă semnată Goran Bregovic alături de Iggy Pop. Dați radiourile mai tare, nici șefii din corporație n-or să se supere.

Pentru că, da, suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro la ora 15:04. Am intrat în ultimul segment al emisiunii Tache și Face de astăzi, miercuri 5, iertați-mă, 7, ce-o fi mintea mea? Miercuri 7 octombrie 2026, aș fi vrut ori să fie ora 5, ori să fie ora 15, dar nu m-am prins, e 15 și, și 4 minute. Rămânem împreună, suntem împreună până la ora 16:30, iar ora asta, lasă că vreau să umplu cu muzica bună marca Radio 7, ceea ce cu siguranță voi face, dar aș vrea să aduc și o mulțime de concursuri către voi cu invitații la evenimente și cântări ce au loc în București în zilele următoare. Sigur că mai adaug și ceva povești din lumea muzicii și gata, povestea e ca și făcută, doar trebuie să o ascultăm.

0: sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: azi în muzică, în muzică.
1: Povestea de astăzi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, s-a petrecut, e drept, într-o zi de 7 octombrie, însă era anul 2009. V-am dus un pic înapoi în timp, doar pentru a vă bucura dinpreună cu mine de faptul că la vremea respectivă Barbara Streisand îi lua prin surprindere pe mulți dintre cei care urmăreau cu ochi critic industria muzicală. Și asta pentru că pe data de 7 octombrie în 2009, ea reușea să ajungă din nou pe cea mai înaltă poziție în topul Billboard Hot 200 pentru a noua oară, repet, a noua oară, cu cel mai recent album al său care se numea Love is the Answer. Acest disc i-a consolidat poziția de artistă cu cele mai multe albume clasate pe primul loc în istoria topului Billboard Hot 200. Iar deloc surprinzător, piesa pe care o ascultăm în momentele următoare este una dintre piesele ce se găsesc pe albumul acesta, un album atât de bun, atât de puternic. Este vorba despre Here's to Life și am ales special pentru această ediție de emisiune, am ales varianta cu orchestră acestei piese, care din acest moment se aude la Seven. You'd be his if I...

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

103 cu 4, dar și pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, exact până la momentul în care vin să vă provoc fără drept de apel la un concurs last minute. Asta înseamnă că nu vă întreb absolut nimic, ci doar aștept mesajul cu vreau la cântare din partea primilor doi ascultători ce vor ca pe data de 10 octombrie să meargă la The Pub Universității la concertul Timpuri Noi. Cei care se întorc la The Pub cu un concert maraton de peste 2 ore, concert în care veți putea asculta piese celebre compuse de inegalabilul Dan Iliescu de-a lungul istoriei de peste 40 de ani a trupei. Nu uitați, se întâmplă sâmbătă pe 10 octombrie, așa că atunci este momentul în care se va rupe scena în The Pub Universității. Nu ai cum să lipsești de acolo, iar eu am soluția ca tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, să fii parte din povestea asta frumoasă. Mesajul vreau la cântare. Venit la 0772207777. Pe parcursul piesei astea, de ascultăm acum la radio.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Tache și face cu Robert.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

16:06, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți fie pe 103.4, fie pe radio7.ro. Suntem în zona bonus a emisiunii Tache și Face de astăzi, miercuri 7 octombrie 2026, cu Franz Ferdinand și Night or Day, chiar acum la

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Tache și face. Tache și face. Face sens?

0: Jack Savoretti la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro, până la rubrica și Doamne ce dor mi-era de ea, că o facem rar.
1: Născut pentru a cânta.
0: Indecent de tânăr sărbătoritul de astăzi, pentru că a văzut lumina zilei într-o zi de 7 octombrie 1996. Terminasem, cred că, și facultatea când domnul Luis Capaldi a văzut lumina zilei, dar a reușit să devină un cântăreț grozav puțin după 20 de ani și pentru asta se găsește în rubrica asta pe care o aduc acum la radio. Spunem la mulți ani, maestre, și ascultăm o super piesă ce merită să fie ascultată cu radiourile date un pic mai tare.
2: I'm waiting up, saving all my precious time, losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

Nimic mai potrivit decât Seventh Sun la Seven, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio 7.ro, într-un final de ediție de Tache și Faci, în care am fost împreună de la ora 13 până la ora 16:30. Sau, mă rog, aproape. Ceea ce se va întâmpla și mâine, exact în același interval, exact la aceeași emisiune, exact cu aceleași povești, mai puțin ultimul segment în care vom aduce din nou muzica românească la putere pe 103.4, dar și pe radio 7.ro. Scorpions, am zis, se aude la radio. Până la proxima reauzire, toate cele bune!

Seven Sun și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, unde din acest moment suntem împreună până în ora 19. Peter Gabriel se aude și el astăzi la 7. Din viitorul său album O&I, îl ascultăm cu A Hard Lesson.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Rebecca și Grace Kelly aici la Radio 7, iar noi mergem acum la un album apărut toamna trecută. Andy Jefferson se numește noul disc al celor din Sweet, pe care îi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, cu melodia Dancing with the Europeans, o piesă descrisă de Brett Anderson la acea vreme ca fiind despre paradoxul secolului în care trăim, pentru că, deși trăim într-o lume în care părem deosebit de conectați, suntem tot mai distanți.

Paul Simon și soluțiile sale din urmă cu 5 decenii din albumul Still Crazy After All These Years l-am auzit cu 50 Ways to Leave Your Lover. Mergem acum la cei din The Kryptonite Sparks. Mâine seară trupa poate fi văzută în concert aici în București, în clubul Control, iar noi ascultăm la Radio 7 cu cel mai recent single al formației, The Kryptonite Sparks, așadar și te trezești.

Din cel mai recent album Far From God a fost Cross Your Heart și Moonspell. Am mai pregătit pentru voi ora aceasta, s-au auzit Joy Division, Cenușa Soarelui, Iris și chiar acum s-au și cei din Daughtry cu

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.

Cristinelul Dumitrescu și un alt format aici la Radio 7, unde mergem la trupa Sausin, care taman și-a lansat o nouă melodie. Este o piesă despre care chitaristul formației spune că este doar începutul unei opere mult mai ample și o nouă etapă pentru formație Sausin, așadar acum la Radio 7 și noul single Just Be Honest.

trupă cu acest Roach. Astăzi se împlinesc 47 de ani de când a fost lansat primul single al trupei britanice Joy Division. Este unul din cele mai mari hituri ale trupei de post-punk, care a activat între 1976 și 1980, iar piesa a fost inclusă în lista celor mai bune 50 de cântece indie din toate timpurile. Joy Division se aude în această după-amiază aici la Radio 7 cu Transmission.

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună!
2: Yummy!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

băut. După o pauză de 9 ani, cei din trupa Cenușa Soarelui au revenit. Ba mai mult, au lansat și album, iar din acesta îi auzim din această după-amiază la 7 cu melodia Mama înzestrată.

Radio 7, iar voi veți mai auzi cântând ora aceasta pe The Pineapple Thief, Toulouse-Lautrec, The Longest Heartbreak și Implant pentru Refuz. Avem și The Who, acum însă Red Hot Chili Peppers, The First Song.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Încăciulat și piesa lor de anul trecut, Viață la mâna a doua. Poi mâine, adică vineri, trupa The Pineapple Thief își va lansa noul disc. Far and Wide se va numi albumul din care noi ascultăm cel mai recent single, God Knows, o piesă care, spune vocalistul Bruce Sword, are un caracter autobiografic și vorbește despre judecată și regret.

1996, artistul avertiza asupra amenințării tehnologiei insidioase și a controlului tot mai mare asupra umanității. Îl serbează astăzi ziua de naștere Pavlos Popovic, inițiatorul proiectului The Longest Heartbreak, actualmente bateristul formației Radio Progress. Îi spunem la mulți ani și ascultăm The Longest Heartbreak aici la Radio 7 cu emoticon, piesă la care este invitat Mihnea din Luna Amară, și cu voce și cu trompetă.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

o să vă aștepte și cu un dublu vinil pe care au pus 15 cântece reprezentative și o să vă cânte, ca de obicei, bestial. În plan pentru refuz, ascultăm și noi acum la Radio 7 Nor de Gând. Ne reauzim mâine la 16:30.

0: Sting n-ar avea de ce să fie un semn rău să-ți începi seara cu un The Rolling Stones și cu frazarea asta impecabilă și cu gura în jurul capului a lui Mick Jagger. The Rolling Stones, Jealous Lover, am avut 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe site-ul radioului radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri, ca de obicei, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical, să vă ține stare, vine din Belgia. Există proiectul muzical din zona asta de electro-goth care se numește Buricusu, iar piesa Sci-Fi Epicusu și dansuri la toată lumea.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Let's get rocks la toată lumea. Def Leppard, am avut 18 minute, sunt peste ora 19, iar la această oră peste București avem 20 de grade, cam cald pentru octombrie, 10% în această seară șanse de precipitații, rămâne să aflăm ce va fi însemnând și asta, umiditatea în atmosferă este de doar 35%, iar vântul bate cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, se anunța fi însorită toată de dimineață până seara, mă rog, până apune soarele, și o maximă de 27 de grade și o minimă de 9. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine dintr-un album care a apărut astăzi, 7 octombrie, dar în 1986, și a fost produs de celebrul producător muzical Rick Rubin. E vorba despre cel de-al treilea album, Slayer, Rain in Blood.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Sweet Home Alabama, ați recunoscut Lynyrd Skynyrd. De foarte multe se întâmplă în Bucureștiul nostru minunat în aceste zile, printre care și niște evenimente muzicale. Să dăm citire așadar pomelnicului.
1: Căminul cultural.
0: În această frumoasă seară de miercuri, 7 octombrie, avem trei tenori ieșeni la Sala Palatului, niște punk hardcore la Quantic cu Expectations, care cântă în deschidere la Combust, care cântă în deschidere la Desolated, care cântă în deschidere la Madball, ei sunt cap de afiș. Suzana Masetti Quartet la The Pub Universității, Aura Shova and Band la Berăria H și de neratat, dacă sunteți pasionați de zona electro, ceva mai avantgardistă, în seara asta la Club Guest House avem O Tecăr. Mâine, joi, 8 octombrie, avem concert simfonic cu Rafael și Edgar Moro la Ateneul Român, Diana Matei și Taraful Cleante la Sala Palatului, Peril Era și The Wise Become Fools Metale la Encor, Rareș Păuna la Coffee Shop Constituție. The Kryptonite Sparks lansează Te Trezești, care cred că este și single și videoclip, la Club Control, Tibiscus Trio la Jazz Book și The Motans la Hard Rock Cafe. Vineri 9 octombrie avem din nou concert simfonic cu Rafael și Edgar Moro la Ateneul Român, Monday Shadows și Ghost Riders cântă live metale la The Pub Universității, la The Living Room tot vineri avem Rareș Totu, care cântă piesele lui Jimi Hendrix, Andrei Bănuță la Sala Palatului, Marius Mihalache și Taraf de Caliu la 14 Lane și Amfitrio, care lansează EP Traces la Club Control. Ajungem și la ziua de sâmbătă, 10 octombrie, deja Bach 2.0 la Ateneul Român, arie și ecou, concert Cristina Fieraru, soprană, și Maxim Belciug, chitară clasică, la Teatrul Cochet, recital cameral cu Bogdan Costache la Ateneul Român, Holy Fuck din Canada, normal că din Canada, la Club Control, Implant pentru refuz, lansare dublu vinil, 30 l-a expirat, vă vorbea și colegul Kirk mai devreme despre acest eveniment, Spiritual Front, tot metale la Club Encor. Ajungem și la ziua de duminică, nu este foarte limpede dacă până la urmă la Hard Rock Cafe se va întâmpla sau nu proconsul, rămâne să aflăm. Am citit astăzi, mă rog, mi-a apărut în feed pe Facebook, cum că nu se știe exact ce și cum cu acest concert proconsul la cafe, dar la Hard Rock Cafe, dar tot duminică 11 octombrie mai avem turneul național Orgile României, ediția cu numărul 8 la Ateneul Român, Magda Pușca și Rareș Suciu la Coffee Shop Constituției, lansare Cedric Improgamabil la Quantic, Serenei to Music la Ateneul Român, Narval, Vin Ardelenii, asta ne mai lipsea, la The Pub Universității, după ruși, și Francis On My Mind, Ars Valendi, concert de lansare EP la Club Control.
1: Căminul cultural.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Mult octombrie în această românească de la Breitlast. Voi adânci am avut mai puțin de 23 de minute au rămas până ce ceasul din turn va bătea ora 20. Iar românească mea vine de la proaspătul vinil lansat pe piață al trupei Dead Ceaușescu. Ascultăm Congres.
1: Românească lui Silvio.
2: Cu inimile pline de iubire, însuflețiți de comunistul crez, noi pionierii, șoimi, aducem cald omagiu partidului la cel de-al 14-lea congres.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachie și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
2: Destre seara la 7.

Dar vai, ce dror, ce trist, ce jale la poarta dumitale. The Pretty Reckless am avut și 25, ce mai dramă, ce să ne mai facem. Seară de miercuri și de început de octombrie, încă prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu cu alte dansuri și la care varietăți. Ne reauzim și ora următoare, iar până atunci vă las cu Breaking Benjamin. Pentru domnițele de corporație avem Raymond, plus ceva mai târziu Nirvana.

Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan.

0: s-a dat cu cherosen de la trei fete cucuiete din Mexic, The Warning. Am avut cherosen, s-a numit piesa. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, două ceasuri cu aproximație mai avem de petrecut împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Și ca să ne asortăm cu octombriele de afară, fixul meu muzical din această oră vine din albumul October Rust. Ascultăm Type-O Negative, Love You to Death.
1: Fixul lui Silviu.

100 candles burning, a salty sweat drips from her breath.

0: School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea,
4: așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
4: Actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio.
7: Put your hands together!
6: Cum se face?
7: Let me hear you.

0: Watch Over You, Alter Bridge. Am avut 17 minute, sunt peste ora 20 și 16 grade la această oră peste București, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 49%, bate și vântul cu 5 km la oră, iar vechitura mea este varianta acustică și făcută prin anii 90 a celebrei piese obzeciste Fanionul Motorhead, Ace of Spades.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschide prima fila istoriei zilei de 7 octombrie la anul 336. Atunci a murit Papa Malcolm. Se pare că pe timpul pontificatului său au fost concepute listele de episcopi și martiri numite de Positio Episcoporum și de Positio Martirum. În decursul pontificatului său de doar 8 luni, Papa Marco a edificat Bazilica Sfântul Marco Evanghelistul din Roma, a cărei arhitectură exterioară a fost modificată ulterior de mai multe ori, precum și Bazilica Sfânta Albina din afara orașului. Pe 7 octombrie, în anul 1571, a avut loc bătălia navală de la Lepanto. Imperiul Otoman a suferit prima mare înfrângere în fața unei coaliții creștine occidentale conduse de Don Juan de Austria în Golful Corintului. Flota unită a Spaniei, Maltei, Veneției, Genovei și Ducatului de Savoia, organizată de Papa Pius al IV-lea, a zdrobit flota turcă. Victoria Legii Sfinte a prevenit transformarea Mării Mediterane într-un canal de circulație a forțelor musulmane, a protejat peninsula izalică de o mare invazie otomană și a împiedicat pe aceștia să înainteze mai departe în flancul sudic al Europei. La 7 octombrie, în anul 1698, Sinodul de la Alba Iulia a luat decizia de unire a Mitropoliei Ortodoxe de la Alba Iulia cu Biserica Romei. Sinodul de la Alba Iulia a fost convocat de către Mitropolitul Atanasie Anghel pentru a discuta cu preoții și cu protopopii chestiunea integrării religioase a românilor ardeleni sub autoritatea Papei de la Roma. Pe 7 octombrie 1698, Sinodul, împreună cu Mitropolitul Anghel, a adoptat formularea: noi, vlădica, protopopii și popii Bisericii Românești, dăm de știre tuturor că de bună voia noastră ne unim cu Biserica Romei și ne mărturisim mădulările acestei biserici sfinte a Romei. Bonusul zilei de 7 octombrie vine din anul 1992. Atunci a murit Tevfik Esenci, ultimul vorbitor al limbii Ubic. Ubic sau Ubix este o limbă dispărută din grupul limbilor caucaziene de nord-vest vorbită de poporul Ubic, care a trăit de-a lungul coastei de est a Mării Negre înainte de a migra în masă către Tulcea în anul 1860, ca urmare a persecuțiilor la care a fost supus de către ocupanții ruși. Limba Ubic avea un număr foarte mare de consoane și este posibil să fie fost limba cu cele mai multe consoane din lume. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face?

0: Gaitanovici, Dora, împreună cu Bușoi, Dani, încă o zi. Am avut mai puțin de 23 de minute, avem înainte ca ceasul din turn să bată ora 21, să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 7 octombrie 1968, în Northamptonshire, Anglia, vine pe lume omul care a marketizat cel mai bine depresia în ceea ce se numește pop culture. E vorba de Thom Yorke de la Radiohead. În 1969, în East London, în Anglia, se naște Leroy Tronhill, care pe vremuri, dacă țineți minte, prin primele videoclipuri de Prodigy, era dansatorul de acolo, ulterior s-au debarasat de el. Și în 1982, tot astăzi 7 octombrie, chitaristul Led Zeppelin Jimmy Page primește un an cu suspendare pentru posesie de cocaină.
1: Povești cu Distors.

0: tot trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
3: It's simple. It's DMT.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
4: Muzici la răbunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
4: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
4: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock'n'roll.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Paul McCartney, Sir McCartney. Și uite așa, s-a mai dus o zi de miercuri prin viețile noastre. Trece timpul ca nebunul, ca nourii lungi pe șesuri, vorba poetului. Ne apropiem și de sfârșitul orei cu numărul 2 de stresera. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare, mă normal, cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la formația Asincron, piesa se numește Emma.
1: Românească lui Silviu.

0: Nu numai Mick Jagger are frazarea inconfundabilă, ci și Van Morrison, bătrânul Van Morrison, ce al lui Brown Eyed Girl. Am avut 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de stresera. Silviu Munteanu sunt, cu aproximație un ceas mai avem de petrecut împreună. Șlogări, varietăți, povești, rock and roll și după caz dansuri în bucătărie. Iar fixul meu muzical, ce parodie drăguță, corn, ascultăm Falling Away From Me, Smooth Jazz Version.
1: Fixul lui Silviu.

0: devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta. Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
1: Muzici la răpunere
0: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
1: Muzici la răpunere.
0: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
1: Muzici la răpunere.
0: Mașinăria rock'n'roll. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Foo Fighters, 17 minute peste ora 21, 15 grade la această oră peste București, 10% în continuare șanse de precipitații în această noapte, umiditatea în atmosferă este de 53%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea o maximă de 27 de grade, o minimă de 9 și va fi soare mai toată ziua. Iar vechitura mea din această oră vine din 1990, din cel de-al treilea album The Pixies, Bossa Nova. Ascultăm Is She Weird?
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Nu vreau să mă gândesc ce-o fi fost în capul lui artistului când a scris această piesă care se numește Eat Your Young. Nu pun mai multe întrebări, de atât hozier am avut. Să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 7 octombrie 1978, revista Billboard dezvăluie că Marvin Gaye a declarat faliment de două ori în ultimul an, pretinzând datorii de peste 7 milioane de dolari. În 1987, trupa de thrash metal Exodus vine pe piață cu cel de-al treilea album Pleasures of the Flesh, și tot astăzi este ziua când s-a căsătorit fiica lui Kurt Cobain în 2023, Francis Bean Cobain, fiica și lui Kurt Cobain și a lui Courtney Love, s-a căsătorit cu Riley Hawke, care este fiul legendarului skateboard Tony Hawke, și ceremonia nașul, cum ar veni, a fost Michael Stipe de la R.E.M.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
1: Exclusiv la 7.

0: trecut, ne știm nimic, tot creștem toți. Până când plecăm de aici, ca niște hoți.
1: Nu sunt al nimănui, de fapt.
2: Sfaturi pentru mai de mult ai drops am avut, nu știu de ce m-a dus piesa asta cu gândul la Savoy sau la Talisman, ceva. În fine, este vina mea, ca de obicei. Avem puțin peste 27 de minute înainte de ora 22 și este momentul pentru piesa melancolică a serii, care vine de la Christabel, împreună cu David Lynch, chiar el regizorul. Ascultăm o piesă care se numește Real Love.
3: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Hei, și uite, când nimeni nu se mai aștepta la așa ceva, dragostea umbla prin aer în varianta lui John Paul Young. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10. Iar românească mea de final vine de la brazda lui Novac. Este celebra piesă Timpuri Noi, Becule, cântată

0: mele o noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la Seven.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: He's a mean old man. And he's a woman.
1: Facem radio. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: happy for you!
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt David Neapșu și cred că trebuie să învățăm să visăm.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.